Super Evo!

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Saj una šele pol petih. V ponedeljek ste se skupaj z radijom Sraka na frekvenci 94,6 MHz zbudili, ponedeljek 3. avgusta. Tako da, ajdi, gremo po koncu, hitro poštimat, kar je treba za poštimat, čez dan bo prevroče. Spet. Dobro jutro.

Dobro jutro, 5 ura v današnjem ponedeljku 3. avgusta. Že pred pol ure sem vam svetoval, da bi bilo dobro iti ven narediti, kar je treba. Ste? Ja, tudi danes bo jasno in vroče. Zjutraj od 14 do 20 stopinj v krajih šibko burijo okoli 22, čez dan pa od 33 do 37 stopinj Celzija. Tako je. Čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ja, in tudi v torek in sredo ne bo nič bolje, precej jasno in vroče. Dobro jutro!

Ma li vediamo, amore.

Dobro jutro, pol šestih je ura, še vedno dovolj sveže, da si lahko kaj privoščimo. No, potem kasneje do povdne in čez dan boste pa lepo v hladnem pa v senci. In na primer, ne boste se zelo utrudili, če boste poslušali oddajo na radiju Sraka, naš vsakdanjik. Pogovarjali se bomo o dobrodelni akciji Šolar 2026 zna.

Mibo, sekretarka Rdečega križa Slovenije v močnega združenja Metlika, naša stara znanka gospa Zalka Klemenčič. Torej, ob 10:00.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kresler.

0: Pozdrav, Radio Sranka iz Florida, Steve Angel.
1: Šest bo ura. V današnjem ponedeljku 3. avgusta čas za prve jutranje novice. Novice iz Slovenije. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je včeraj izrazil podporo španskemu premierju Pedru Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so jo v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. Na jugu Hrvaške so včeraj nastale dolge kolone, ljudje pa na mejnem prehodu Karasovići za vstop v Črno goro čakajo po več ur, nekateri potniki tudi do 10 ur in več, poročajo hrvaški mediji. Promet skozi občino Konavle je zaradi ogromnih prometnih zastojev praktično ohromljen, opozarja tamkajšnji župan. Izraelska vojska je izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, je včeraj sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah civilne zaščite je bilo v izraelskih napadih na stanovanjske stavbe okoli polnoči ubitih 8 ljudi, več je bilo ranjenih. Še 5 ljudi je bilo ubitih v poznejših izraelskih napadih na enklavo. Tarči napadov sta bili zlasti mesti Gaza in Han Yunis. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in ubijajo palestince. Nove napade je Izrael izvedel potem, ko je Hamas po pogajanjih pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Neimenovan izraelski politični vir pa je v odzivu dejal, da se izraelske sile ne bodo umaknile s tako imenovane rumene črte v Gazi, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je v soboto sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Rekel je, Združene države Amerike so pripravljene na ukrepanje proti Islamski republiki Iran z vojaškim terorjem, močjo in silo, kakršnih nismo videli od druge svetovne vojne. Kljub temu so nas Iran in druge države Bližnjega vzhoda pravkar prosile, da odložimo vsak napad, je na mreži True Social zapisal Trump. Iranska tiskovna agencija MER je zavrnila trditev Trumpa, da je Iran prosil Združene države Amerike naj se vzdrži novih napadov. Ob sklicevanju na vojaške uradnike je poročala, da izjava Trumpa ni nič drugega kot nova laž in da so iranske oborožene sile v visoki pripravljenosti in pripravljene na vsak scenarij. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem v soboto posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s saudskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo Združene države Amerike, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade. Navaja nemška tiskovna agencija DPA. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja, so včeraj sporočili grški gasilci. Zagotovili so, da so nemudoma mobilizirali reševalne ekipe, da bi pomagali posadkam. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika ogroženost naravnega okolja. In obeti, v sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Vreme po Sloveniji ob petih, prav povsod jasno kot beli dan. Temperature pa v Novi Gorici, v Ljubljani 20. 21 stopinj smo imeli na Lescah. Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje le 13. Na Kredarici jasno pri 12. Na Brniku jasno pri 16, v Cerkljah ob Krki pri 18, v Mariboru pri 19, v Portorožu jasno 22. Murski Soboti v Novem mestu 18, Postojni 17, Slovengradcu pa 14 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Imamo že zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa zastoj med Krtino in Snebrjami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 1 kilometer. Na podravski avtocesti zastoj pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangrt je zaprta zaradi gašenja požara. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Sraka nič 87199. Povejte, kje se bo ustavilo, kje bo šlo prepočasi in seveda zatožite policiste, kje so postavili radar ali pa redarje, tudi oni imajo radarje. To so bile prve jutranje novice na Radio Sraka. 6:09 je bila ravno kar ura. Dobro jutro.

0: Prijetna skladbica, kaj ne da za pričetek današnjega dne. Ni padla kar tako. Mirko na zvesti, Mirko iz Cirnika si je zaslišal tole pesem Peti slovensko se ne boj. Evo, Mirko, hvala lepa. Drugače pa, evo, ponedeljek je pred nami, gremo Darko Povše bom z vami v tem ponedeljkovem do poldnevu. Vse bo tako, kot mora biti. In kot ste navajeni in pričenjamo z vašimi glasbenimi željami. Nic 733 22 100 lahko studio na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Katka Skočevja.
0: Dobro jutro, Katka, evo.
1: No, dom sva je ratalo, včeraj pa neki šumelo, kot da smo pod slapovim.
0: Ja, vrak, ne bi še tudi telefoni bliženje, ali kaj že.
1: Ne vem, kaj je bilo.
0: Ja, vreme je...
1: Ja, se zgodi.
0: Tale vročina je zahtevna za čisto vse, se mi zdi.
1: Ja, res, ja.
0: Ja, prav ne vem. Ja. Mogoče edin kače uživajo, kaj je fajn vroče.
1: Da, vem, če niso tudi one žejne.
0: Verjamem. Kaj bova, Katka?
1: Jaz bi pa odsambla Rosa, najlepša so jutra.
0: Polje pa že prevroče.
1: Ja, ja, no. Res.
0: No, kaj boste danes počeli?
1: Ma nič. Zdaj bom šla zjutraj še v trgovino, pol se pa noter.
0: Tako, pametno.
1: Ja.
0: Pametno. Ja. Zapret pa počaka, da se vse skupaj ohladi.
1: Tako.
0: In še cel teden bo, kot kaže, tako tja do vikenda.
1: Ja. Da ne bo pol kakšna neurja, tako bo enkrat...
0: Ja, se pravi. In potem, ko se bo zlilo, se bo v dveh urah zlilo vse, tako da v zemlju tako ne bo prišlo, ne samo odletelo bo nekam.
1: Ja, ja, dobro, da imamo pri nam še vodo, rinža še dela.
0: Je še? Dobro je.
1: Ja, ja.
0: Pol vina ne bo zmanjkalo.
1: Ja.
0: Katka, lep dan imejte.
1: Hvala lepa, pa da svidenje, srečno.
0: Na svidenje, srečno.

0: A do konca življenja, to je po navadi dolgo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kdo... jutro. Kristina iz Stare Gore.
0: Pozdravljeni, Kristina. Je frišno?
1: Ja.
0: Dobro.
1: Mal smo zalivali, zdaj pa srnce gledam tle dol. Se pasejo.
0: Kako lep pogled zjutraj, a ne?
1: Ja, res je.
0: Me veseli, da uživate. No, naužite se, kajti potem boste morali najbrž noter, ko bo fajn vroče.
1: Ja, imamo res vročino.
0: Ja.
1: Dobro, še uhladimo malo pre ventilatorju, malo tako pa je.
0: Malo hladnega ja. Popit, pa se da.
1: Tako.
0: Kaj bova zaigrala, Katarina?
1: Pe nekaj odložite, to slaka, jučest. Aj pa ne bo v dolini tihi.
0: Čisto dobro, če se srnice pasejo, glih paše.
1: Ja, tako je res. Pa jih gledam. Eno, dve, tri so.
0: O, uživajte, uživajte.
1: Enako.
0: Ajdi, hvala za klic, srečno, nasvidenje.
1: Enako, živjo.

0: Tako upam, da nismo prestrašili srnic tamle v tihi dolini. Gremo dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: O, evo, Majda je tudi že po konc.
1: Oj, že zalivam.
0: No, dobro je, dobro. Poj bo kaj zraslo, so rekli.
1: Ja, nekaj bo še menda kaj.
0: A, ja, za ponucat bo.
1: Bo.
0: Ja, da čeprav malo je pa hecno, kaj ne, da te, res se mučimo s temle zalivanjem, pol zraste, pol ne, tako da pol je plastično ali ne vem kako suho.
1: Ja,
0: rekli so, da tisto kao klasično zalivanje, kot ga, kot ga mi poznamo za kantami in to je isto, kot da ne bi nič.
1: Ja, kot znamo, neč, imate prav.
0: Ne.
1: Je tako res.
0: Ajde, majde, greva rej špilat, ko jamrat.
1: Dajte me od Krimsko ljusjako nepozabne melodije.
0: A, dobro, seveda ne bomo pozabili.
1: Pa pozabljam vas na svakico, ko moje sosede, pa kušnike, pa Jožica Brevcoga v hram.
0: Lepo. Mi vam pa želimo lep dan, Majda, pazite na se.
1: Bom, hvala lepa in vam tudi adio.
0: Ajde, adio.
1: Jo. Ja.

0: Čist in 27 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro in že dober dan. Mira pri telefonu.
0: Mira, a to pa res, ja se že vidi. Se že vidi.
1: O, ja že od 5 ure malo še tako, pol šest je pa že čisto vredi.
0: Ja, ja, kako, kako se hitro dan krajša, teš men, spomnim se.
1: Za polno uro.
0: Ja, nedolgo nazaj sem se zjutraj o 5 vozil na, v službo še sonč.
1: To je bilo že sonce, ne?
0: Še sončnimi očali, zdaj pa tema.
1: Gre naprej, gre.
0: Tako je.

0: Pa, to pa rade, to pa res. To je pa vedno bilo in bo. Konec koncev, kadar je dobra glasba in dobra volja, prijejo vsi skupaj, fanti in dekleta in stari in mladi.
1: In se imamo lepo, ne? Ali smo se imeli lepo.
0: Tako je.
1: Ah, še se poslušamo.
0: Še se bomo imeli mira, še.
1: O ja.
0: Tako.
1: Kak se naredimo, tak je.
0: Tako je. Pazite, nase lep dan vam želim.
1: Hvala, Darko, tudi vam. Čim bolj hladen, pa... Nasvidenje.
0: Se slišimo.
1: Vam in vsem poslušalcem.
0: Se slišimo kmalo spet, Mira. Srečno,
1: adijo. Tako. Nasvidenje.

0: Inkeri že 6:32, 30 minut, zadnja glasbena želja, ki bo čigava. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marinka, iz okolice Trebenga.
0: Dobro jutro, Marinka, vi ste pa že zdaj zgodaj zjutraj tako dirkalno razpoloženi.
1: Ja sem dirkala, to sem bolj kasno ustala, sem sem med tem pretekstvo.
0: Dobro, dobro. No, zdaj se še da malo tekat, potem bo že prepozno.
1: Ja.
0: Kastero ste izbrali, Marinka?
1: Vem pa dejte od segale. Manci špik pod, pod manci špik pa... Limonado.
0: A, ste že žejni?
1: Ja, se vada se žejna. Ste že vroče.
0: Dobro, dobro, pa zjutraj je pametno začeti z limonado.

0: monado, ja, to pa res, se strinjam. Ja. Evo, Marika Pesmica je pripravljena, želim vam, da bi čim prej končali delo tamle okoli vašega gospodarstva.
1: O, smo komu
0: začeli. Oj, dobro, no, da vas preveč ne motim.
1: Ne. Bude pravi dali še več mleka.
0: To pa tudi res, evo, vidite. No.
1: Ja.
0: Marinka, hvala za klic, pa lep dan vam želim.
1: Vam tudi, hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, adio. Mi pa kukat, kdo vse nam je pisal za glasbeno željo. Gremo po vrsti. Prosim za Slako Valček domači vasici, lep dan studio in vsem, ki imajo radi Radio Sraka, napisal Branko iz Postojne. Branko, hvala lepa za lep glasbeni predlog, tudi za pozdrave in tako, naj vam mine dan ne preveč naporen. Anica je prosi za Fante vseh vetrov te tvoje črne oči. Marjan je ugotovil, jaz ne morem spati, prosi pa za Cvetko iz drugega A, za svoj Cvetko, ki lepo peče kruh. Aha, in pravi, da ima Alenka rojstni dan. Alenka, vse najboljše. Ha, lepo. To, tako, dalje. Boris iz Podčetrtka prosi za Jožeta Bohorča in pesem Vedno veseli. Silva prosi za glasbeno željo, za Martina iz Trebnjega naj čim prej okreva, naj se opogumi, pa naj kaj pokliče. Silva, hvala za spodbudne besede. Marinka je pisala, dobro jutro, rada bi slišala pesem ansambla Svet, zato te ljubim jaz. In nam želi vsem lep dan, je še kot kaj še nekje, je. Blažica, dobro jutro, če lahko pesem Alana Haliča Vratit ću se. Blažica, bomo uštimali še kaj, to je to, ni več. Gremo, gremo špiljati, potem pa šala dneva, horoskop, reklame, novice, tralala, tralala, tralala.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kje je najlepše? Je vprašal učitelj učence.
3: O postelji z lepo žensko,
2: se je oglasil Mihec. Da te ni sram, je vzrojil učitelj. O tem bom obvestil tvojega očeta, je dejal in mu v beležko napisal, kaj se je zgodilo. Ko je Mihec naslednji dan prišel v šolo, ga je učitelj vprašal. In kaj je rekel tvoj oče na tvoje včerajšnje obnašanje?
3: Moj oče se strinja z mano. Rekel pa je tudi, da če ste vi drugačnega mnenja, se vas moram kar paziti.

6:42 minut u tem li jutru, horoskop je pred nami. Oven, ne boste mogli dolgo ostati doma, zato boste z veseljem sprejeli tudi zahtevnejše službene naloge. Domače razmere vas bodo bremenile, zato boste iskali oddih. Bik, polni boste energije, čeprav tega navzven ne boste kazali. V službi bodo imeli pomembno besede ženske, zato pazite, da se nepremišljene besede ne obrnejo proti vam. Dvojčka, sproščeno razpoloženje vas bo vodilo v čustvene pogovore, v katerih boste delili nasvete. Marsikdo vas bo na to držal za besedo in pričakoval tudi vašo pomoč. Rak, zdelo se vam bo, da zmorete prav vse, zato boste v pogovorih nekoliko pretiravali. Zaradi osredotočenosti nase ne boste opazili, da se nekateri oddaljujejo. Lev, vedeli boste, da je trenutek pravi za izražanje želja, vendar se boste umaknili, ko boste opazili nepripravljenost okolice. Ničesar ne boste želeli usiljevati. Devica, razveselila vas bodo priznanja ali pohvale za vaše delo. Pazite le, da zaradi uspeha ne bi začeli delovati vzvišeno, saj lahko hitro izgubite podporo okolice. Tehtnica, jasno boste vedeli, kako nadaljevati, kar vas bo navdalo z novo motivacijo. Ne boste popustili pod pritiski okolice, temveč boste premišljeno izbirali besede. Škorpion, načrt se ne bo razpletel po vaših pričakovanjih, zato boste sprva zmedeni. Pri razmisleku in na novih odločitvah vam bodo dragoceno pomagale ženske. Strelec, odprla se bodo vrata za nove začetke. Bližnji boste pokazali, kaj ste želeli doseči, vendar jih ne silite, naj vam sledijo, temveč jim mirno pojasnite svoje namene. Kozorog. Obveznosti se bodo nakopičile, zato je čas za temeljito inventuro. Prečistite dom in odnose, ter si dovolite živeti bolj po svoje, brez upletanja v druge. Vodnar. Optimizem se bo vrnil in nenadoma boste imeli dovolj energije za vse načrte. Nekaj moči bo ostalo tudi za bližnje in prijetne izlete, zato se končno sprostite. In še ribi. Materialne cilje boste lažje uresničili ob podpori žensk iz bližine. Ničesar ne zahtevajte, ampak se pravočasno, odkrito pogovorite in preprečite nepotrebne napetosti. Tako, to je to, kar so povedale zvezde. Ste našli kaj zase? Tudi če niste, naredite današnji dan tako, da bo vam prav. Dobro jutro!

0: На Споридо Со огласи.
1: На tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je ura. Prisluhnimo jutranjim novicam na Radiju Sraka. Domače novice. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je včeraj izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški enklavi Ceuta, ki so jo v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Iranska tiskovna agencija MER je zavrnila trditev Trumpa, da je Iran prosil Združene države Amerike naj se vzdrži novih napadov. Ob sklicevanju na vojaške uradnike je poročala, da izjava Trumpa ni nič drugega kot nova laž in da so iranske oborožene sile v visoki pripravljenosti in pripravljene na vsak scenarij. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem v soboto posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s saudskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo Združene države Amerike, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Izraelska vojska je izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, je včeraj sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah civilne zaščite je bilo v izraelskih napadih na stanovanjske stavbe okoli polnoči ubitih 8 ljudi, več je bilo ranjenih. Še 5 ljudi je bilo ubitih v poznejših izraelskih napadih na enklavo. Tarče napadov sta bili zlasti mesti Gaza in Han Yunis. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad Palestinci. Nove napade je Izrael izvedel potem, ko je Hamas po pogajanjih pristal na načrt za popolno razorožitev Gazi. Neimenovan izraelski politični vir pa je v odzivu dejal, da se izraelske sile ne bodo umaknile s tako imenovane rumene črte v Gazi, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Na jugu Hrvaške so včeraj nastale dolge kolone. Ljudje pa na mejnem prehodu Karasovići za vstop v Črno goro čakajo po več ur.
nekateri potniki tudi do 10 ur in več, poročajo hrvaški mediji. Promet skozi občino Konavle je zaradi ogromnih prometnih zastojev praktično ohromljen, opozarja tamkajšnji župan. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja, so včeraj sporočili grški gasilci. Zagotovili so, da so nemudoma mobilizirali reševalne ekipe, da bi pomagali posadkam. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo in četrtek bo sončno in vroče, popovdne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Vreme po Sloveniji ob šestih, prav povsod jasno vreme. Temperature pa Nova Gorica 19, Celje in Črnomelj 16, Kočevje in Kredarica 13 stopinj. Na Brniku jasno pri 16, v Cerkljah ob Krki pri 17, v Mariboru pri 18, v Portorožu 21, v Ljubljani 20, Murska Sobota in Novo mesto 17, Postojna 16, tudi v Slovenj Gradcu jasno in 14 stopinj Celzija. Na cestah se pa, je pa že gneča, kakopak. Imamo zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Snebrjami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 1 km. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Predme na vozišču pa ovira promet med priključkom Sežano, vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu pa nič 807199. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka v današnjem ponedeljku 3. avgusta. 7 in 9 minut je ura. Dobro jutro!

Madoni, še konec glasbenih želja, se še ena nam je ostala. Naša zvesta Olga iz Trebnjega si je zaželila Marjana Zgonca in Kamnito hišo, ampak najprej bomo prelistali časopise. Slovenske novice na prvi strani: umrl med nočnim ribolovom. Pogrešenega 15-letnika so našli mrtvega v ribniku v Babincih. Nejasne okoliščine tragedije in zdravnik odredil obdukcijo. No, še ena optimistična. Tik pred smrtjo poklical policijo. Policisti odkrili truplo in klicatelja in njegove žene na strani 2. No, daj pa o smrtih zadosti. Po gipu daru še en rekord. Boste pokukali, kje, kaj in zakaj. In aha, še v nesreči predsednice, ki si je v trčenju zlomila ključnico. Kaj pa današnji dnevnik? Gaspar Stražiša, novinar na prvi strani, je zapisal: vlada prodaja selitve kot decentralizacijo. Čeprav se v resnici ne selijo ne pristojnosti, ne denar, ne odločanje. Selijo se samo pisarne. Opremešani sestavi turistov in turističnih tokovih. Slovenski turizem ne doživlja dramatičnega upada, kot bi ga glede na geopolitične razmere morda pričakovali. A struktura gostov se spreminja hitreje kot kadarkoli v zadnjih letih. Azijskih gostov je manj, vendar jih vse uspešneje nadomeščajo Evropejci in Američani. Na prvi strani o slovenskih odbojkarjih, ki so premagali Japonsko in osvojili bron v Ligi narodov. In še, kam je izginil nacionalni pregled kakovosti? Mesec dni po objavi je nacionalni pregled kakovosti v javnem zdravstvu nenadoma izginil spleta. Agencija za kakovost je sporočila, da so sporočilo umaknili, ker bi ga morala obravnavati vlada. No, primerjave o zasedenosti operacijskih dvoran so nehvaležne, je povedal Samo Fakin, nekdanji minister za zdravje. Več bi povedalo število operativnih minut na kirurga. Ja, se strinjamo. Tako, kaj pa današnje delo? Domače reference naj odprejo vrata v svet. O obrambni industriji, kako bo ukinitev dovoza vplivala na že začete projekte in kako naj država spodbudi industrijo. Leto in pol brezplačnih prevozov in za invalide v rubriki Aktualno na strani 2. Pilotni projekt poteka v 4 mestih, cilj je vzpostaviti mobilnostni model prevoza na klic za invalide za celotno Slovenijo. In da, spletni prevaranti letos prigoljufali manj. Slovenci so do konca julija izgubili 17 milijonov evrov v spletnih prevarah, pretežno v investicijskih kriptogoljufijah. Mojca piše, ko mnenjih piše o počitnicah nekoč in o tem, da bi moral imeti pravico do lokalnega kopališča vsak otrok. Ha. In o strateški tekmi med Združenimi državami in Kitajsko vse bolj razgalja protislovje industrije strojnega učenja. Na prvi strani lepa sličica o Pogačarju, ki je ponesel ime Komende v svet. In še v temi dneva Aleksandar Zupanc o pomenu branja. 10 minut branja leposlovja na dan lahko dela čuteže. No, če boste prebrali vse 3 časopise, bo to najmanj 10 minut.

0: Časie za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 90. letu starosti poslovila naša draga Justina Jakše, nazadnje oskrbovanka doma počitka Metlika. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes, v ponedeljek 3. avgusta ob 13. uri na pokopališču Mirni peči. Draga pokojna bo od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve v Mirni peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 90. letu starosti poslovila naša draga Justina Jakše, nazadnje oskrbovanka doma počitka Metlika. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes, v ponedeljek, 3. avgusta ob 13. uri na pokopališču v Mirni peči. Draga pokojna bo od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve v Mirni peči. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje za Gradec nizko napetostno omrežje Jevša v torek 4. avgusta predvidoma med 7 in 13 uro. Na območju transformatorske postaje Florijanski Graben nizko napetostno omrežje druga vrsta Romih v sredo 5. avgusta predvidoma med 7 in 13 uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Mesto nizko napetostno omrežje prostostoječa omarica v sredo 5. avgusta predvidoma med 7 in 13 uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Spodnji Stari Grad nizko napetostno omrežje Stari Grad v torek 4. avgusta predvidoma med 8 in 11 uro. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Grajska nizko napetostno omrežje Grajska pri Gradu v torek 4. avgusta predvidoma med 7 in 13 uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2 nizko napetostno omrežje Kunštek Levo v sredo 5. avgusta predvidoma med 7 in 13 uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Srednje Arto nizko napetostno omrežje Češnice v ponedeljek 3. avgusta predvidoma med 8 in 10 uro. Na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smečice v ponedeljek 3. avgusta predvidoma med 7 in 13 uro. Na območju transformatorskih postaj Tolsti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda, Lovski dom, Podsreda, Grad, Prebole, Železno, Podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali kamen, Okrog in Črete v petek 7. avgusta predvidoma med 7 in 12 uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Mokronog Del v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. 15. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dreči Vrh in Čužnja Vas v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žunovec in Srasle v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dob v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Migulice in Fužine Mirna v četrtek 6. avgusta predvidoma med 11.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Podpeč, Miklavž, Dobropolje, Šentvid, Stara Žaga, Planinska vas, Loke in Podlog, Bohor, v torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Planina, Šola, Mont Price, Planina, Trg, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornji Brezovec, nizko napetostno omrežje Sinkovič, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven, Bohorč, Vejce in Manga v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. elektro-celje.si zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, obvešča odjemalce, da bo v sredo 5. avgusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Agroservis Kočevje, izvod 10 Eurospin.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Sraka. Domače novice. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je včeraj izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški eksklavi Ceuta, ki so jo v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Po svetu. Izraelska vojska je izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, je včeraj sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah civilne zaščite je bilo v izraelskih napadih na stanovanjske stavbe okoli polnoči ubitih 8 ljudi, več je bilo ranjenih. Še 5 ljudi je bilo ubitih poznejših izraelskih napadih na enklavo. Tarči napadov sta bili zlasti mesti Gaza in Han Yunis. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Nove napade Izrael izvedel potem, ko je Hamas po pogajanjih pristal na načrt za popolno razorožitev Gazi. Neimenovan izraelski politični vir pa je v odzivu dejal, da se izraelske sile ne bodo umaknile s tako imenovane rumene črte v Gazi, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Iranska tiskovna agencija MER je zavrnila trditev Trumpa, da je Iran prosil Združene države Amerike naj se vzdržijo novih napadov. Ob sklicevanju na vojaške uradnike je poročala, da izjava Trumpa ni nič drugega kot nova laž in da so iranske oborožene sile v visoki pripravljenosti na vsak scenarij. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem v soboto posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s saudskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo Združene države Amerike, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade. Navaja nemška tiskovna agencija DPA. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja, so včeraj sporočili grški gasilci.
zagotovili so, da so nemudoma mobilizirali reševalne ekipe, da bi pomagali posadkam. V nesreči sta umrla dva člana posadke enega od helikopterjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na jugu Hrvaške so včeraj nastale dolge kolone. Ljudje pa na mejnem prehodu Karasovići za vstop v Črno goro čakajo po več ur. Nekateri potniki tudi do 10 ur in več, poročajo hrvaški mediji. Promet skozi občino Konavle je zaradi ogromnih prometnih zastojev praktično ohromljen, opozarja tamkajšnji župan. Šport. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti? V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Vreme po Sloveniji ob sedmih, v Novi Gorici jasno, pri 21 Celje, Črnomelj 18, Kočevje 14, Kredarica 13. Jasno in 20 stopinj v Mariboru, 19 v Cerkljah ob Krki, 17 na Brniku. V Portorožu jasno pri 23, v Ljubljani pri 21, v Murski Soboti pri 20, v Novem mestu pri 18, v Postojni in Slovenjgradcu prav tako jasno. Temperatura pa 16 stopinj Celzija. Še na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Snebrjami proti Ljubljani. Za na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu nič 80 7199. To so bile novice na Radiu Sraka. 8:09 je ura.

Črna kronika na lep sončen dan. Sončnih dni je bilo kar nekaj in še jih bodo. In mogoče tudi tale vročina bila kdaj vzrok za kakšno nevšečnost. No, pojdimo na delo. Kukat v poročilo naših policistov. Tako piše, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 88 prometnih nesreč, od tega 9 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. No, živi smo pa le vsi ostali. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 59 kršitev javnega reda in miru ter 42 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 45-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 13 vlomov, 12 tatvin, 4 povzročitve telesnih poškodb, 4 poškodovanja tuje stvari, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 grožnje, 2 kaznivi dejanji v zvezi s predpovedanimi drogami ter 1 drzna tatvina. No, preveč grozno ni bilo. Pojdimo kukat, kaj so še zapisali, da se je dogajalo pri nas. Včeraj, no že 15 minut pred 6 zjutraj, je na cestnem odseku Črmošnice Črnomelj v bližini od cepa za naselje Sela pri Vrčicah osebno vozilo zapeljalo z ceste in trčilo v brežino. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili prvo pomoč poškodovanim, s tehničnim posegom premaknili vozilo ob rob, neutralizirali stekle motorne tekočine in očistili cestišče ter nudili pomoč policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči so 2 osebi prepeljali na zdravljenje. Ob 8 zjutraj so pri Gumberku pri Novem mestu gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ratež ponovno pregledali in z vodo zalili posamezna žarišča na požarišču v gozdu na skupni površini okoli 2000 kvadratnih metrov. 12 in 24 minut na cesti Vinica-Kanižarica sta v bližini Kvasice trčili osebni vozili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja. Reševalcem nujne medicinske pomoči pomagali pri oskrbi in prenosu ponesrečencev, neutralizirali razlite motorne tekočine in pomagali policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju oskrbeli 3 poškodovane osebe in jih odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. 20 minut čez 16 uro so pri Hudenjah pri Škocjanu zaradi samovžiga ponovno je zagorelo v naravi. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Škocjan, Grmovlje, Dobrava, Zagrad in Bučka so požar na površini okoli 1 hektarja pogasili. V Veliki dolini pri Brežicah pa je ob 16. uri in 32 minut gorel zapuščen gospodarski objekt. Požar pa se je pričel širiti po brežini v gozd. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Velika dolina, Obrežje in Cerina so požar na objektu in na okoli 100 kvadratnih metrih v gozdu lokalizirali in pogasili ter zalili z vodo. Leseni del gospodarskega objekta je uničen, na gasilski straži so ostali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Velika dolina in Obrežje. 17 in 46 minut
se je od železniške proge proti tovarni Krka v Krškem širil požar v naravi. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov suhe trave pogasili in pregledali okolico. V Petrovi vasi pri Črnomlju pa so ob 17:43 gorele smeti in grmičevje ob železniški progi. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Petrova vas so požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov pogasili. 17:05 so na Poganjški ulici v Novem mestu gorele smeti. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Šmihev so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili. Še ni bilo konec, na Jakčevi ulici v Novem mestu so ob 19:42 v stanovanju večstanovanjske stavbe zaznali vonj po plinu. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so opravili meritve in zaznali povišeno koncentracijo ogljikovega monoksida. Izvedli so nadtlačno prezračevanje stanovanja ter zaprli glavno plinsko pipo za stanovanje. Stanovalcem so svetovali servis plinskih naprav in plinske napeljave ter temeljito prezračevanje stanovanja. In še, minutko čez 20 je pri Hudenju ponovno zagorelo v naravi. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Škocjan in Grmovlje so pregledali, prekopali in z vodo zalili posamezna žarišče na požarišču v gozdu na skupni površini okoli 2000 kvadratnih metrov. No, je bilo kar pestro, se strinjamo. Bomo držali pesti, da bo danes bolj mir.

Rubrika Na današnji dan sklepamo po glasbeni podlagi, kaj ne da. In tudi nisi treba preveč razbijati glave, kateri datum je današnji cilj. 3. avgust, tako kot danes. No in pričeli bomo kar zgodaj, leta 1492. Se je Krištof Kolumb iz španskega pristanišča Palos odpravil na svoje prvo potovanje v želji, da bi odkril morsko pot do Indije, Japonske in Kitajske. Krištof Kolumb je bil italijanski raziskovalec in trgovec. Prečkal je Atlantski ocean in leta 1492 dosegel Ameriko pod zastavo Kastilske Španije. Leta 1778 so 3. avgusta v Milanu odprli operno hišo Scala, ki je utrdila sloves mesta kot glasbenega središča ne samo v Italiji, temveč v

Tibetu, ja, leta 1778. Leta 1816 je bilo 3. avgusta iz ozemelj, ki so spadala k ilirskim provincam, ustanovljeno kraljestvo Ilirija. Leta 1832 se je na Reki na današnji dan rodil hrvaški skladatelj Ivan Plemeniti Zajc. Pri 12. je sestavil malo opero Marija Tereza. Njegovo najbolj znano delo je opera Nikola Šubić Zrinski. Znane so še Mislav, Ban Leget, Prvi greh in Primorka. Leta 1882 pa se je 3. avgusta v Medani v Goriških Brdih očetu Slovencu in materi Forlanki rodil pesnik in sodnik Alojz Gradnik. Leta 1900 je bilo na današnji dan bila ustanovljena družba Firestone, Tire and Rubber Company, ki je začela izdelovati avtomobilske gume. Leta 1914 pa je Nemčija ravno na današnji dan napovedala vojno Franciji in napadla nevtralno Belgijo. Sama prijaznost. Leta 1915 je 3. avgusta končala druga soška ofenziva, in še en napad. Leta 1940 pa je Italija napadla britanski Somaliland. Leta 1958 pa je ameriška jedrska podmornica Nautilus s plovbo pod ledom dosegla severni tečaj. Vrak si ga vidim. Mislite, da je bila rumene barve? Podmornica namre.

Trumana pod Morica v narodno-zabavni izvedbi leta 1958. Je 3. avgusta, ameriška jedrska podmornica Nautilus s plovbo pod ledom dosegla severni tečaj. Leta 1972 je na današnji dan ameriški senat ratificiral sporazum o protibalističnih izstrelkih. Ja, tile Američani. Človek sploh ne ve, ali so se na več sporazumov sklenili, ali jih preslišali in spregledali, ali jim odstopili. Leta 1980 so se 3. avgusta v Moskvi končale 22. letne olimpijske igre. Zaradi bojkota Združenih držav Amerike se je igr udeležilo le 80 držav. Junak je bil telovadec Aleksander Ditjatin, ki je zbral 8 medalj. Največ v zgodovini olimpijskih igr. Leta 1996 je na današnji dan španski kolesar Miguel Indurain po 5 zmagah na turu dobil še kronometer na olimpijskih igrah v Atlanti. No, tehle 5 zmag na turu je nekaj kolesarjev. Mogoče bo drugo leto naš Pogačar prvi z 6 zmagami. Leta 2004 je 3. avgusta Merlin Autain na atletskem mitingu v Levinju v Franciji zmagala v teku na 100 metrov in s časom 11 sekund in 9 stotink krepko popravila slovenski rekord, ki je še vedno veljaven. Leta 2008 pa je v 90. letu starosti umrl ruski pisatelj in zgodovinar Aleksandr Solženicin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Tako, toliko smo izbrskali z zapisov zgodovinarjev, ne vem kako veliko, ja, veste, če se dosti ne dogaja, tudi zgodovinari nimajo kaj pisati. Sicer pa, če je tako vroče, se ne da nikomur, niti dogajanju, niti pisanju.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
2: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xw.telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9. ura, čas za dopoldanske novice na Radiu Saraka. Domače novice. Nova Ljubljanska banka ni uspela s prevzemno pobudo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničari, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko v največji slovenski banki, pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50% in eno delnico. V Raiffeisen Bank so medtem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55%. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga nadaljuje okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je včeraj izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški eksklavi Ceuta, ki so jo v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Na tuje. Na hrvaški avtocesti A1, ki povezuje Zagreb, Split in Dubrovnik, se je med počivališčem Draganič in priključkom Karlovac v smeri proti obali, da bi zgodila prometna nesreča, zaradi katere je nastal približno 25 km dolg zastoj. Kolona vozil se je po podatkih hrvaškega avtokluba že skrajšala in trenutno meri okoli 10 km. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca 2027 v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal po tem, ko so Združene države Amerike in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Iranska tiskovna agencija MER je zavrnila trditev Trumpa, da je Iran prosil Združene države Amerike naj se vzdržijo novih napadov. Ob sklicevanju na vojaške uradnike je poročala, da izjava Trumpa ni nič drugega kot nova laž in da so iranske oborožene sile v visoki pripravljenosti in pripravljene na vsak scenarij. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem v soboto posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s saudskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo Združene države Amerike, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade. Navaja nemška tiskovna agencija DPA.
izraelska vojska izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je ubila najmanj 13 ljudi. Je včeraj sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Nove napade Izrael izvedel potem, ko je Hamas po pogajanjih pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Neimenovan izraelski politični vir pa je v odzivu dejal, da se izraelske sile ne bodo umaknile s tako imenovane rumene črte v Gazi, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik. Na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih. Od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Ob 8 je bilo po vsej Sloveniji jasno, temperature pa Nova Gorica 25, Celje 22, Črnomelj 20, Kočevje 17, v Cerkljah ob Krki in na Brniku 22 stopinj, v Mariboru 24. V Portorožu jasno pri 26, v Murski Soboti pri 24, v Ljubljani pri 23, v Novem mestu pri 21, v Slovenj Gradcu in v Postojni prav tako jasno in 20 stopinj Celzija. Na ceste počilo je na dolinski avtocesti. Zaradi prometne nesreče je zaprt en prometni pas. Pred priključkom Višnja Gora proti Novem mestu nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na uvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoje imamo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Snebrjem proti Ljubljani. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda mimo Kozari proti Brezovici. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna številka radija Sranka. 087199. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka. 9 in 10 minut je bila ravno kar ura. Ostanite z nami še naprej.

9 in 17 minut, ponavadi vas povabimo na razno razne predvidevitve in dogajanja. Ja, ampak ni muca papala, poletje je, počitnice so, vse se je umirilo, no čeprav so počitnice, je krajevna organizacija Rdečega križa Stopiče povabila vse krajane na krvodajalsko akcijo danes v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto do 11. ure. No, kdor se prej ni prijavil, je že verjetno prepozno, ampak lušno pa je. Tudi novomeški poletni večeri, v soboto je bil koncert Ane Pupedan tako kar obiskan, in ja, do prihodnje sobote je mir v knjigarnu Goga, vabljeni šele 8. augusta ob 10. uri na lutkovno predstavo z naslovom Nebo. Lutkovna predstava lutkovnega gledališča Nebo, Zrcalce nosi naslov. Pa iščemo, pa nikjer nič takšnega, vsaj bolje. Boste pa ob kakšni, v kakšni reki, jezeru, bazenu, morju, po tej vročini še bolj paše.

0: ga je pri odpravljanju bolečin in skrbi za naše zdravje, sem prav povedal, gospod Igor Nogorašek, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdravljene, popolnoma prav. Podjetje je nepomembno, pomembni so izdelki, ki izboljšajo kvaliteto zdravja vašim poslušalcem, našim uporabnikom.
0: Kako ste, gospod Igor, ugotovili, da si lahko z nogavicami tako zelo dvignemo naše osnovno zdravstveno stanje, seveda, vsaj vemo, zakaj gre z nogavicami, v katerih se pogovarjamo že toliko časa, toliko let in navdušenje se še ni poleglo?
1: Ja, to smo veseli, da se še ni poleglo, zaradi tega, ker vsakič znova in znova ugotavljamo, da so te nogavice res, tako kot govorimo, nekaj posebnega, da so res primerne čisto za vsakega. In ta ciljant res, marsikdo reče, ne, mi dela čudeže na nogah, pa se ne smemo malo prenagliti, ampak dejansko so res vrhunske nogavice. In tako, kot jaz dostkrat rečem, ko jih enkrat oblečeš, nimaš več potrebe, da bi kakšne druge nosil. Ciljant je res, te nogavice s terapijo res vrhunsko delujejo na katerekoli težave z nogami.
0: Vračajo energijo, ki ga naše telo, ki jo naše telo oddaja z mikrovalovi nazaj. In to ne samo stopala, kjer so obute, ampak ta energija in toplota se širi naprej skozi vse telo.
1: Ja, v bistvu je ta nežna elastika, to mogoče, se pravi, ne zadržuje te izboljšane prekrvitve, več kisika v naših nogah, praktično na celotne noge. Res se nahaja ciljant samo v teh, v stopalnem delu, seveda danes govorimo o teh kratkih nogavicah, teh poletnih nogavicah. Razlika je samo to dolžina zgornjega dela nogavice, stopalni del je pa popolnoma enak, kjer se nahaja ciljant. Ta je mogoče malo odebeljen, ampak ne preveč, nobene skrbi ni, da bi bile to kot zimske nogavice. So anatomsko oblikovana je peta, šivi so zunanji, tako da je res super zadeva.
0: No, kaj bi rekel, najprej še to. Telefonska številka za vse, kar z gospodom Igorjem ne bo vam mogla povedati. Nič 80 30 80. Brezplačna. Pokličite podjetje Terapomo, vprašajte, poprosite za nasvet, lahko tudi naročite. Nič 80 30 80. Gospod Igor, presenetljivo, tudi poleti, ko je vroče in nam švic kaplje, bi rekli tako od ušes, nekateri imajo še vedno mrzle noge. In tudi veliko resnih bolezni, s katerimi, pri katerih si lahko z nogavicami pomagamo.
1: Ja, s tem nogavicam se res lahko pomagamo pri težavah, kot so pekoči podplati, se pravi ta neuropatija, mrzle noge, sindrom nemirnih noh, zatekanje noh, drvenenje noh, absolutno tudi sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala, ljudem, ki imajo artritis, skratka, tukaj ni nobene omejitve, ker te nogavice so res, res fantastične. To zelo toplo jih priporočamo tudi športnikom, ki imajo razno športne aktivnosti, sprehode, kolesarjenje, tek, pohodništvo, pa seveda tudi, ker sva rekla, da so naravni materiali, lahko te nogavice nosijo tudi nosečnice, ljudje, ki imajo srčne spodbujevalce, skratka, ni nobene omejitve. Kar je pa izredno dobro, se pravi, to imamo enkraten strošek, ki lahko ga uporabljate in te nogavice lahko uporabljate v nedogled.
0: Dlje, ko jih nosimo, več koristi za naše telo. In, evo, pogledajte, nič težkega, nogavice imamo lahko obute tudi med spanjem in terapijo na naše telo izvajamo 24 ur.
1: Ja, na začetku je zelo priporočljivo, da jih nosimo čim več, se pravi 24 ur na dan, zato da se noge navadijo na ta dodatek kisika. Namreč, če te naše nogavice nosite samo eno uro na dan, je to do 16% več kisika v vaših nogah. Če jih pa nosite 24 ur na dan, je pa to kar 28% več kisika. To je res ogromna številka, če vemo, da kisik, ko zdravi, ko izboljša kvaliteto zdravja, je meja pri 10%, se pravi, že v eni uri smo često mejo.
0: Krasno.

0: Številke, barve.
1: Številke so od 36 do 47, na voljo sta pa dve barvi, črna ali pa bele, tako da smo res zagotovili, res pravzaprav lahko kdorkoli se naroči te nogavice.
0: Evo, se bomo povprašali za ceno, ampak najprej popust, gospod Igor, če ne, vas več ne spustimo v studio.
1: Najprej bom povedal, da je vzdrževanje čisto enostavno, peremo jih na 30 stopinj, lahko v pralnem stroju, uporabljate lahko sušil, prašek, mehčavce, vse te stvari, sušilca pa ne smete, se pravi, ne smejo se sušiti v sušilnem stroju, lahko nekje ne vrvi. Praksa je pa tako, da se nekako v mlačni vodi se to operejo na roke, pa se posušijo. Popusta, ja, kar nekega je. Pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina, če pa naročite dva para, tukaj je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina, se pravi, tudi pri količini smo zagotovili dovolj popusta, da si lahko privošite dva para, da jih lahko nosite 24 ur na dan.
0: Lahko naročimo dva različna para zase in naprimer za soprogo in različne barve, lahko?
1: Ja, vse to lahko.
0: Krasno. No, vidite, če boste imeli zelo zgodaj obute te nogavice, boste lahko mnogo kasneje poklicali podjetje Terapromo in jih prosili za kolagen, ker boste imeli manj težav z vašimi sklepi dan danes. Saj vemo, kako je, kaj ne, da življenje nam ne prizanaša. Naše telo je, kot je, zahteve so pa vedno večje in pomankanje kolagena bi lahko rekli skoraj kronično za vse prebivalstvo na zemlji, ki se počasi staramo.
1: Ja, populacija je vedno starejša, dejstvo pa je, da naše telo po 30. letu ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga potrebuje. Moramo se zavedati, da kolagen je beljakovina, ki je prisotna kar v 30% vseh beljakovin v našem telesu. Kolagen najdemo v laseh, koži, nohtih, sklepih, žilah, skratka povsod, kjer je naše funkcije normalno, da naše funkcije telesa normalno funkcionirajo, se pravi, da ni kakšnih bolečin. In pomankanje kolagena, ja, na dolgi rok lahko povzroči kar hude bolečine. V sklepih, recimo lomljenje nohtov, lomljenje las, koža je neelastična, neprožna, kar je pa lahko velik problem, so pa tudi naše ožilje, ni prožno, ni elastično in lahko pride do kakšnih hujših zapletov, zato kolagen absolutno bi moral praktično vsak po 30. letu imati.
0: Kolagen podjetja Terapromo naraven?
1: Ja, tako je, naš je ribji kolagen. Zakaj ribi? Vsi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu in zato se tudi bistveno bolje absorbira kot vsi ostali. Je v tekočem stanju in tudi po tej strani je bistveno boljša absorpcija, to je pri nam je kar 90 do 95% absorpcije. Dodali smo še C-vitamin, D3 in B12, nujno potrebni vitamini, dovolj na dnevni bazi zaužijemo. In kot rečeno, pol litrska steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Na vrhu gorje pa je ena taka plastična merca, kjer piše 15 ml, vsako jutro to vzamemo. Ko ga prvič odpremo, potem mora biti v hladilniku, pred tem je pa lahko nekje na sobni temperaturi. Se pravi, in kdaj ga vzamemo, ni pomembno, ali pred zajtrkom, po zajtrku, pred hrano, po hrani, pomembno je samo, da ga vsak dan res vzamemo.
0: A je nagrav že na smrdi po ribah?
1: Zelo prijetnega okusa, lahko ga uporabljajo vsi vegetarijanci, vsi ga lahko praktično uporabljajo.
0: Kdaj lahko, gospod Igor, pričakujemo pozitivne odzive našega telesa?
1: Nekateri to že po 14 dneh, bom rekel, velika večina pa saj 3 mesece potrebuje in tudi mi nekako priporočamo 3 mesečna kura, ki je tista optimalna, sploh če ga še nikoli niste imali, potem je 3 mesečna kura res tista najbolj optimalna, da lahko dobimo tiste nekako najbolj željene rezultate, lahko ga pa to uporabljamo praktično celo življenje. življenje.
0: Tako je. Po 50-em, 60-em letu, 3-mesečna kura se mi kar zdi. Ha, no, sicer pa popust pa lepo paše v vseh starostnih obdobjih.
1: Tako je. Tako kot sem rekel, 3-mesečna kura, tukaj imamo največ popusta, je kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in brezplačna poštnina. Okolikor želite 2-mesečno kuro, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tukaj, tudi tukaj je brezplačna poštnina. Okolikor pa želite samo 1-mesečno kuro, potem je pa cena 35,80, tukaj pa morate nekaj magaž dodati še za poštnino. Skratka, več se splača, absolutno 3-mesečna kura je tista najbolj optimalna in lahko pričakujete najboljše rezultate.
0: Tako je, lepo izkoristite obisk gospoda Igorja Nogreška v našem studiju. Nič 80 30 80, brezplačna telefonska številka. Seveda lahko pokličete, povprašate, poprosite za mnenje, razložite svoje težave. Z veseljem vam bodo pomagali, seveda lahko pa priporočilo. Tudi naročite ponujene izdelke z ponujenimi enkratnimi popusti. Veste, kako so rekli Belokranjci, kdor prvi temu devojka. Gospod Igor, hvala lepa za razlago, hvala lepa za popuste in seveda veliko uspeha pri vašem delu, bolj bo, več uspeha boste vi imeli, bolj bomo mi zdravi in manj nas bo bolelo.
1: Tako je, srečno, hvala.
0: No, evo, vse sem povedal, nič 80, 30, 80, brezplačna, še enkrat, nič 80, 30, 80 in naj bo popust tudi vaš.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Non, če smo danes ob zjutraj obdelali že vse časopise, v rokah držimo tudi tednik Reporter. Prijetno branje. Na prvi strani nekdanja predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak. Kadar ni dobre rešitve, je treba v politiki izbrati manjše zlo, je povedala. Janša me ni želel za ministrico v njegovi tretji vladi, ampak zaradi tega nisem nič jokala. Kaj je še povedala? Ne verjamem, da bo Golob sploh ostal v politiki. Levica bo prej ali slej poiskala druge rešitve in druge vlečne konje. Ženske v politiki nismo vedno zaželene, še posebej ne tiste, ki razmišljamo svojo glavo, je še povedala Ljudmila Novak. V velikem intervjuju, seveda. Kaj še? Kolumni Dejan Steinbuch v uvodniku je zapisal, predsednik vlade bo moral rešiti zapleteno enačbo. Kako ohraniti oblast brez sodelovanja kompromitirane stranke s kompromitiranim predsednikom? Vsebini pa zgodbi tedna na strani 16 fenomen SDS. Barka nepopustljivega kapitana Janeza. Še nekaj, niso še preskočili Janše. Janša v blatu resnice. Kdo v resnici vlada Sloveniji? Potem pa omrežje iz Nazari. Kako so z goljufijo prišli do poplavnih milijonov. V kolumni Primož Cirman na strani 9 današnjega Reporterja piše o tem, kako je desna koalicija daleč od razvojne koalicije. Kaj je hotel s tem povedati? Dosedanja bilanca desne koalicije je daleč od predvolilne samohvale. Do zdaj je padla na treh področjih, ki jih je pred volitvami sama razglašala za ključne, torej pri davkih, boju proti korupciji in zdravstvu. Ostalo boste prebrali sami.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v novi oddaji Naš vsakdanjik in najprej najlepši topel pozdrav naši današnji gosti, stari znanki Radija Sraka in stari znanki vsem vam poslušalkam in poslušalcem. Sekretarka Rdečega križa Slovenije območnega Združenja Metlika, gospa Zalka Klemenčič, je spet z nami. Zalka, dobrodošli, hvala lepa za obisk.
2: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
1: Zalka, tako, vedno smo bili vsi ljudje, kaj ne da, Rdeči križ in vse te prostovoljske organizacije, nekako, zakaj nimate nobenih povezav z ostalimi? Ribiči imajo svoje krv, 5 let fajn delajo, pa potem 5 let umre, dok se zamenja generacija, pa pevski zbori, pa vse, edino Rdeči križ pa 365 dni na leto pod polnim plinom, kot bi lahko rekli. Kako vam to uspeva?
2: Ja, takole, lep uvod. V glavnem poslanstvo Rdečega križa je, da pomagamo ljudem v stiski 365 dni v letu. Vsaki dan, kjer je pomoč potrebna. Enostavno smo tam, kjer nas ljudje potrebujejo in to je osnovno in temeljno poslanstvo organizacije Rdečega križa. In to poslanstvo smo peljali neprekinjeno vseh 80 let od nastanka, namreč se lahko res pohvalimo, da letos obeležujemo 80 let delovanja Rdečega križa Metlika, neprekinjenega delovanja. In v teh letih je bilo toliko enih dobrih ljudi, toliko enih prostovoljcev, kajti organizacija ne more delovati, če nima prostovoljcev. Rdeči križ organizacija so prostovoljci preko mreže krajevnih organizacij, so prostovoljci krvodajalci, so prostovoljci ekip prve pomoči, so prostovoljci mentori, mladi člani, enostavno organizacija brez prostovoljcev je lahko samo sama sebi namen. Ne more delovati in res v vseh teh letih se je zamenjalo ogromno število prostovoljcev čez generacije in vsi so bili tam z enim samim ciljem, da pomagajo ljudem v stiski na različne načine. In to je organizacija Rdečega križa.
1: In še en znak, da delate zelo dobro in da je delo Rdečega križa prepoznavno je to, da nimate težav z pridobivanjem mladih. Mladi pridejo k vam, ker vidijo skozi svoje odraščanje, kako delate dobro in koliko vaša pomoč pomeni.
2: Ja, tako je. In to je tudi naša tudi naloga vse skozi vsa ta leta, da vedno privabljamo nove mlade prostovoljce čez različne projekte, čez različne programe. Enostavno in tudi, ko prostovoljci, mladi člani pristopijo, enostavno jim tudi potem hočemo na nek način pokazati, da jih potrebujemo, da jih spoštujemo, da jih rabimo in da jih vklapljamo v različne projekte, da so tukaj prepoznavni preko organizacije in to je tista formula, s katero vsa leta peljemo, bom rekla, nove člane, nove prostovoljce, kajti mi smo v teh 80-ih letih tudi šli da smo bili odprti za sodelovanje z lokalno skupnostjo, s drugimi organizacijami, s drugimi društvi, s javnimi inštitucijami, z občino Metliko, kajti to sodelovanje je izredno, izredno pomembno in je prav, da je to sodelovanje, da smo odprti za različne projekte in da si izmenjamo primere dobre prakse, kajti vsi v prostoru, ko delamo v eni občini, vsi delamo za naše občane, vsi smo mi v istem prostoru in vsi ti projekti, ko smo združeni, seveda so boljši, več ljudi lahko zajamemo, več ljudem lahko pomagamo, vedno je namen, cilj isti, bodimo tam, kjer nas ljudi potrebujejo. In to je vodilo, kjer je vodilo česa ta leta tudi našo organizacijo in trdi časi tudi minejo, trdi ljudje pa ostanejo. In jaz vedno rečem, smo motor, da pomagamo in smo tam, kjer je pomoč potrebna.
1: Zdaj, še eno vprašanje. Mladi pridejo k vam pomagati, navdušeni, ker ne da, mladi imamo ponavadi, imajo ponavadi več časa kot starejši, ampak potem pa pridejo družina, majhni otroci, časa več ni, ali potem, ko otroci odidejo po svoje, tisti, ki so bili prostovoljci pri 17, 18, pridejo nazaj?
2: Pridejo. Pridejo, imamo take primere, kajti mi dobro vemo, ko naprimer postanejo mlade mamice, tam je ogromno opravilo tudi z otroci in seveda one ostanejo, ampak ko ti otroci odrastejo, jih vklapljamo potem v različne projekte, tudi v mentorstva, v krožke, v dejavnosti, v obiske na terenu, tudi pri izdaji ali pri sprejemu kakšne materialne pomoči. Seveda jih imamo tudi na terenu, da nam povejo, kaj se na terenu dogaja, ker to je zelo pomembno, da imamo ljudi razprašene v celi mreži, po celem terenu in nam poročajo, kaj se na terenu dogaja. Pač življenje je nepredvidljivo in v enem letu, pa ni treba eno leto, lahko je to samo en mesec, se lahko zgodi marsikaj. Lahko se zgodi, ne vem, kakšna nesreča, lahko se zgodi bilo kaj, ali izguba službe, ali še kak otrok več, ali ne vem kaj in te podatki, to spremljanje terena je sila pomembno za neko, bom rekla, oblikovanje pomoči, bodi si redne, bodi si občasne, tako da tudi na ta način potem te vklapljamo noter in smo zelo, zelo veseli, kajti jaz vedno rečem, prostovoljstva ne moreš ukazati, lahko ga pa spodbudiš, ne? Lahko spodbudiš in na tem moreš tudi veliko delati, biti z ljudmi non-stop na terenu jih, in tudi jim pokazati, da jih ceniš, da jih spoštuješ in da so vedno dobrodošli in za vse tisto, kaj naredijo, kaj se odzivajo, da si ti vesel, da so se odzvali in to jim moreš tudi na nek način pokazati. To je njihov odziv, da oni pridejo. Ni dovolj, da oni pridejo danes, jaz si naredim kljukico, moj program je narejen, zdaj pa vi boste, kje boste. Ne, nikakor ne. Pač človeka pelješ skozi celo leto in ga ne pozabiš in tudi takrat, ko se podružiš s prostovoljci, ne pozabi, da je tudi on bil del enega programa in ga pokličeš in on je tu. Tako da, ja, na tak način potem nekako peljemo zadevo in moram reči, da v teh letih smo veseli, da smo res oblikovali na terenu eno tako močno, odzivno mrežo ljudi, 200 v celi občini Metlika, ki res so vsakim trenutku dosegljivi, pridejo, se odzovejo in skupaj oblikujemo, snujejo, so vpeti tudi v snovanje, oblikovanje programa in seveda v izvedbo programa in to je res nekaj velikega, kot je to rata. No.
1: Zdaj, občani občine Metlika so prepoznali vaše dobro delo, ali so vam tudi vodilni na občini kdaj malo fovš ali pa nevošljivi rečejo, ko bi mi znali tako spodbuditi, zagrabiti občane, kot to uspe v močnem združenju Rdečega križa?
2: Pa zdaj, ne vem, jaz o tem nisem razmišljala, da bi bil kdo, ker smo res v istem prostoru, pač mi strmimo samo v našo organizacijo, zdaj primarno, da smo tukaj, da pomagamo, da res razvijamo programe, da se razviti tako za starejše, za mlajše, za predšolske otroke. Zdaj, seveda veliko se pogovarjamo tudi s občino, vedno nam grejo naproti. Jaz nisem tega začutila, da bi kakorkoli bilo neko, kako bom rekla, rivalstvo ali ne vem, kako naj temu rečem. Vedno smo z istim ciljem zunaj na terenu in pač delamo. In jaz sem rada odprta za vse in tudi, če me katero društvo ali bilo kdo vpraša za kak nasvet, za kako bilo kaj, mi smo vedno odprti. Le, zakaj pa ne? Zakaj pa ne, če smo nekaj razvili? Zakaj bi nekdo toplo vodo odkril, če je ni potrebno? Pač le, tole je razvito, lahko tudi dopolnimo in dobrodošli so vsi predlogi in tudi kritike, ker na kritikah lahko ti popraviš program. Če pa vsi samo kimljajo dobro, čeprav si misli, mogoče bi bilo dobro kaj izboljšati, potem ne moraš izboljšati. Ne? Tako da, ja, to je vse dobrodošlo. To je vse del poslanstva, to je vse del tega, da lahko še boljše narediš, kot je.
1: Strinjam se. Veseli smo pa vsi, da vam to uspeva v domači občini, da vam uspeva v Beli krajini. No, zdaj bomo še pa malo pihnili na dušo Belokranjcem, tudi na radiju Sraka. Evo, glasbeni predah. Bela krajina le tebi.

0: Nadaljujemo oddajo Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Gostimo sekretarko območnega združenja Rdečega križa Metlika, gospa Zalka Klemenčič je z nami. Toliko nam je že povedala, imamo mi veliko vprašanj, ampak prepričani smo, da ima Zalka odgovore skoraj na vse. Zalka, prej ste naštevali programe takšne, prostovoljce, pomoči, finančne, drugačne. Tega je toliko in sem prepričan, da pri vas rastejo ideje. In ko jaz vas poslušam, kakšne vse programe, kdo se je to spomnil in drugo, tudi Nikola Tesla ne bi našel nekega novega programa, ampak vi ga vedno najdete.
1: Ja, razvijanje programov je nenehno, to je non-stop razvijamo programe, ampak ne to, da bi se izpomnili, razvijamo program na potrebi terena. Na potrebi terena, ko smo na terenu, potem vidimo, kakšne oblike pomoči, bodi si materialne, bodi si finančne, pa tudi preventivni programi. Ne? Vsi programi se razvijajo na podlagi, bom rekla, nenehnega delovanja na terenu, nič kar nekaj na pamet. Tako da v teh letih smo razvili, na primer, če se samo dotaknem materialnih pomoči, tu gre v bistvu materialno se pomaga ljudem v hrani, v obutvi, v oblačilih, v pohištvu in hrana prispe, bom rekla, preko Evropske unije, jo prijemamo preko Rdečega križa Slovenije in jo dobimo trikrat na leto in jo tudi potem mesečno delimo vsak prvi torek v mesecu v skladišču Rdečega križa v Metliki, tudi prijemniki pridejo, oni to že dobro vejo, da je to prvi torek v mesecu in drugi torek v, mislim, druga sreda, se opravičujem, v mesecu je pa izdaja oblačil. In pa pohištvo, pa glede na donatorja in potem naprej. Potem, če se dotaknem finančnih programov, tu je kar nekaj razvitega, kako lahko finančno oblik, kako lahko finančno ljudem pomagamo. Seveda, v prvi vrsti je prispe na Rdeči križ veliko prošen vlog, bodi si za elektriko, bodi si za vodo, bodi si za stanovanje ali kakšne druge stvari, ki jih ljudi potrebujejo. To je ena oblika pomoči, ki jo potem to obravnava komisija znotraj Rdečega križa Metlika. Potem so to brezplačna letovanja, ki jih organiziramo dvakrat, trikrat na leto, da omogočimo otroku 7-dnevno brezplačno letovanje na Debelem rtiču. To je predvsem letovanje tušovo letovanje, ker podjetje Tuš tudi donira za brezplačno letovanje otrok in pa akcija nacionalna, pelimo jih na morje preko Rdečega križa Slovenije. Tako da tudi mi smo vedno imamo kvoto otrok, kjer jim omogočimo to brezplačno 7-dnevno letovanje. Potem je tu ena oblika pomoči akcija Drobtinica, ki bo letos tudi zagledala 20 let delovanja. Gre za pomoč pri plačilu šolske prehrane. Mi to Drobtinico peljemo že, bom rekla, 20 let, je pa na način, da zbiramo od pekarn njihove izdelke in jih potem v oktobru, 16. oktober je mednarodni dan hrane in takrat organiziramo, imamo stojnico in zbiramo prispevke in te prispevke, koliko jih dobimo, jih potem razdelimo v šolo, ker imamo dve šoli, Metlika in pa Podzemelj in potem šole predlagajo učence, ker oni dobro vejo njihove službe, kateri to so otroci, mislim družina, da ne zmorejo in se potem na tak način pomaga staršem, sem otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. Potem je tu akcija Šolar, o kateri bom mogoče kasneje, ker mi jo tudi 20 let obeležujemo te akcije, mogoče kasneje malo bolj napodrobno povedala. Kot sem rekla, imamo tudi preventivne programe, preventivno-zdravstvene programe, ki jih tudi peljemo že kar nekaj let, to je program akcija Tik-Tak, kjer je našim občanom že vsem prav dobro znana. Gre za osnovno zdravstveno storitev, se pravi meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola na terenu in se izvaja vsako prvo sredo v mesecu, pridemo z akcijo v vsak mesec v drugi kraj in ljudje se lepo odzivajo, vrednosti, vkolikor so previsoke, tisti, ki to izvajajo, potem pošljajo tega našega občana k njegovim osebnim zdravniku in se zadeva naprej lahko pravočasno reši z dodatnim zdravljenjem. Potem imamo programe za mlade. Tu je še en program, preventivno zdravstveni, se pravi, je pa tudi še program občanka. Gre za pregled dojk, ki se ga izvajamo enkrat do dvakrat na leto v zdravstvenem domu v Metliki, tako da se tudi najprej skupinsko predavanje, potem pa posamični pregled za naše občanke. Žal smo v teh letih se je že kar odkrilo nekaj primerov in hvala Bogu pravočasno, da se je to zdravljenje potem tudi uspešno zaključilo, na kar smo zelo veseli. Če že enega odkrijemo, potem je cilj akcije že dosežen. In pa preventivna akcija Pomagaj prvi, se pravi, gre pa za temeljne postopke oživljanja, prikaz in pa uporabo defibrilatorja, kajti mi imamo v občini Metlika, zdaj so še dva na novo, 26 javno dostopnih defibrilatorjev in prav je, da ljudje vejo, kje te aparati so, zakaj služijo, kako se uporabljajo in da so navodila sila preprosta in da ko nekaj pride, da jih tudi znajo uporabiti. Tako da to akcijo izvajamo tudi po mreži, po celi občini, s našimi predavatelji licenciranimi iz prve pomoči, ki to znanje imajo in tako približamo ljudem to znanje, kar je prav, kajti žal nesreče se pač dogajajo. Potem imamo programe za mlade, kot so letovanja, to so zdravstvena letovanja, letos imamo dve koloniji, dva termina, ker smo tudi uspeli dobiti še večje število otrok, 71, 50 smo jih že prepeljali. In zdaj v zadnjem tednu avgusta imamo še eno letovanje in bomo še 21 odpeljali na Debeli rtič, mladinsko zdravilišče Rdečega križa Slovenije. Tako da to je en program, potem taborenje, kjer smo lani obeležili 20-letnico, tega izvajamo tudi že za učence od 1. do 5. razreda, tam pripravimo pester program različnih, bom rekla, predstavitve poklicev in pa delavnic, kar smo zelo hvaležni vsem tem, ki so vrsto let, že 20 let se odzivajo na naše prošče in pridejo in obogatijo program s razno raznimi predstavitvami gasilcev in pa seveda tukaj tudi zaupanje staršev v vsa ta leta, ki nam zaupajo in pa seveda velika pohvala mentorjev, ki s svojo dobro voljo in pa veliko energije poskrbijo, da je ta tabor za otroke varen, poučen in lep in nepozaben. Ravno tako tudi za letovanje gre tudi pohvala še našim zvestim mentorjem. Potem so tu naši starejši, na katere tudi imamo razvite programe, kot je tretja generacija, to je obiskovanje ob novem letu, obiščamo vsakega, ki je star 80 let in več z neko malo pozornostjo, kajti tudi mi bomo enkrat dosegli neko starost in se nam bo tudi lepo videlo, da nas bo kdo obiskal. To je neka zahvala za njihovo minulo delo in pa eno spoštovanje do njih, da so med nami in seveda s željo, da bi bili še naprej med nami. Potem je tu Božiček, to je za otroke, obdaritev tako otrok, ko pa tudi starejših občanov, to je ob novem letu in pa razvili smo pred 4 leti tudi akcijo, program Kosilo v decembru, kajti december je tako lep mesec vsega lepih želja in smo rekli, med nami je pa tudi ljudi, ki ne zmorejo ali so ostali sami in zakaj ne bi imeli oni še lep mesec in potem smo nekako skupaj s našimi gostinci, za kar se jim zahvaljujem, so se odzvali na naše prošnje, tako da te, ki jih izbere mreža po krajevnih organizacijah, te ljudi, posameznike, cel mesec razvažamo topo obrok hrane, kosilo za te ljudi vsak dan v mesecu decembru, naši prostovoljci, oni pa to kosilo prejmejo brezplačno. Tako da v lanskem decembru smo razvozili 325 kosil v decembru brezplačno za naše starejše občane. Seveda imamo tudi program Hoj gremo na kavo, to gre pa za druženje med prostovoljci Rdečega križa in pa oskrbovanci doma počitka, kajti tudi tu so ljudje, ki so zelo veseli vsakega obiska, še posebej iz njegovega domačega kraja, se pogovorijo, se poveselijo in tako je dan lepši, tako za nas kot za njih in peljemo ven, malo se z njimi podružimo, seveda obvezno pa pol na koncu kava. tako kot je poimenovan tudi program Hoj gremo na kavo. No, da ne pozabi, imamo tudi javna pooblastila, se pravi krvodajalstvo, trikrat na leto imamo krvodajalske akcije in pa eno izredno krvodajalsko akcijo. Mi na leto zabeležimo do 600 odzivov, do 50 novih krvodajalcev, ki kri prvič darujejo, za kar smo zelo izjemno ponosni in smo jim izredno hvaležni tem ljudem. Seveda v sklopu krvodajalstva tudi strmimo, da pridobivamo nove krvodajalce, da obdržimo stare krvodajalce, da kvalitetno izpeljamo krvodajalske akcije, da je pravilno obveščanje in pa tudi v tem sklopu je tudi prireditev Moč humanosti, kjer se javno zahvalimo krvodajalcem za vso njihovo, bom rekla, darovanje in res plemenito dejanje, ki dajejo del sebe za dobro drugega. Potem so tudi tu javno pooblastilo je tudi prva pomoč, v to zajemajo številni tečaji, ki jih izvajamo iz področja prve pomoči in ne smemo pozabiti, tukaj je tudi naše ekipe, ki imamo 5 uniformiranih, usposobljenih ekip prve pomoči starejših in pa 2 ekipe so osnovnošolske ekipe, ki se nenehno usposabljajo, grejo na teren in naloga njihova je tudi pregled AED-jev po celi občini Metlika, kajti mi skrbimo, da te AED-ji brezhibno delujejo in seveda odzivajo se pa tudi na vsa regijska, občinska in pa državna preverjenje ekip prve pomoči, kar tudi nenehno, bom rekla, izpopolnjujejo svoje znanje in veseli smo, da so tukaj, tudi tu so novi člani, preko ekip pridejo šolskih in pa teh starejših ekip in pa naj povem, da je tu tudi še naš dobrodelni koncert, Stopimo skupaj, nekako smo rekli, da je to tudi kot naša neka blagovna znamka, ker ga peljemo že, zdaj bo 27 leto in smo zelo ponosni na ta projekt, tudi nismo vedeli, v kaj se spuščamo, ko smo ga začeli, ampak zdaj je res prepoznavan in lansko leto tudi je bil rekorden odziv in kaj bom lahko tudi potem še kasneje kakšno besedo rekla, tako da, da tako sem zdaj na kratko strnila in seveda strmimo pa k temu, da bomo razvili še kak program, ampak nič na pamet ne razvijamo. Programe razvijamo glede na potrebo terena. Nič na pamet.
0: No, drage poslušalke in poslušalci, zdaj pomislite, kako je to vse skupaj narediti, če ko gospodalka komaj našteje, kaj vse počnejo. Mi lahko samo izrazimo hvaležnost in občudovanje in spoštovanje. Da, in malo glasbe.

0: današnjeg danjeg na valovih radija Seraka. Gostja, sekretarka obočnega združenja Rdečega križa Metlika, gospa Zalka Klemenčič, ki nam je naštela že toliko stvari, a in prepričan sem, da bo Zalka še, rekli ste Zalka, da nam boste prišparali malo bolj podrobno opisali tudi akcijo Šolar.
1: Ja. Takole, akcija Šolar je, gre, kot sem že prej omenila, je ena izmed akcij, kjer finančno tudi pomagamo našim, bom rekla, občanom, družinam. Začeli smo jo leta 2006. Namreč vedno, kot sem že prej rekla, vedno gledamo in razvijamo akcijo na podlagi terena. In nekako smo glave dali skupaj in rekli, tukaj nam še nekaj manjka, dejmo probati še eno obliko, kako bi lahko finančno še ljudem pomagali. In nekako se je rodila ideja na podlagi vseh predlogov, ki so prišli iz terena in pa tudi drugih inštitucij, ki, kot sem že prej rekla, tesno sodelujemo tako s šolami in drugimi društvi. In rodila se je ideja, da gremo v akcijo Šolar in smo najprej nekako razmišljali, kaj bi zdaj to zbirali zvezke ali bi zbirali, bom rekla, nalivnike, puščice in to vse peresnice, kaj oni rabijo in smo rekli, lejte, tega bo zdaj enemu, toliko ne bomo dobili, da bi lahko vsem enako del in pol bo to nekako, ne bomo mogoče mogli zadostiti vsem enako in smo rekli, ne, gremo v bone in bomo te bone vrednostne razvili, kateri se bojo starši potem lahko sami vnovčili v trgovini partner in tako je pol tudi bilo. Oblikovali smo, bom rekla, tudi komisijo za to akcijo znotraj Rdečega križa, predloge smo kot vsako leto, od začetka in vse do danes, predloge za akcijo zbiramo celo leto. Se pravi, predlogi prihajajo tako iz terena, tako iz šole, tako iz centra, tako iz vseh ostalih, s katerimi sodelujemo. To si imamo pač tam, da si to beležimo in potem, ko prije ta čas, da te predloge pregledujemo, potem damo vse na mizo in oblikujemo seznam predloga za to akcijo in tudi dorečemo višino tega bona, kajti ko smo začeli, smo imeli, bom rekla, 45 evrov višina bona in potem se je to višal ta bon, predvsem višalo se je tudi število otrok, predvsem po letu 2008 je bil en skok višji števila otrok in potem po letu 15 je bil višji skok zabeležen, če gledamo zdaj statistiko za nazaj te akcije. Seveda smo pa višali tudi vrednost bona. Letošnje leto je vrednost bona akcije 60 evrov, kajti glede na to, da se višajo stroški prehrane, energije in goriva in ne vem čega vse, je ta akcija za marsikatero družino, marsikaterega starša, bom rekla, tudi olajšanje, kajti staršem predstavlja nakup novih šolskih potrebščin, velik finančni zalogaj, veliko družinam in pa dodaten stres, kako kupiti svojemu otroku tisto, kar potrebuje za vstop v novo šolstvo.

0: šolsko leto, kajti prav je, da imajo vsi otroci neko enako izhodišče, da imajo tisto, kar je res osnova, kaj potrebujejo in da imajo res neko možnost do izobraževanja in bo kasneje mogoče tudi to izobraževanje pripomoglo, da se bo izognili ti otroci kakje revščini, ne vemo, kam jih bo pot pripeljala. Skratka, mi smo v vseh teh letih, kar smo začeli akcijo in do danes pomagali 1420 otrokom, za kar smo namenili 77.350 evrov. Ampak mi tega ne bi zmogli, nikakor ne, da se niso nam odzvali številni donatorji, za kar in pa ljudje, dobri ljudje, posamezniki, ko smo akcijo objavili, in seveda tukaj je velika pomoč tudi strani predstavnikov medijev, ki nam vedno to akcijo oglašujejo, tako da ljudje širši krog še ve za to akcijo in tako pridobimo tudi še dodatna sredstva. Res izjemno velik porast, velik dosežek te akcije. Ponosni smo, da smo lahko toliko ljudi pomagali, še bolj smo ponosni in veseli in hvaležni vsakemu donatorju, vsak evro šteje. Jaz verjamem, da tudi letos bo tako, smo se že s prošnjami obrnili na donatorje, da bomo tudi letos pridobili sredstva. Akcija vedno poteka v avgustu, se pravi, mi smo to akcijo zdaj začeli in bo potekala cel avgust do konec avgusta. In v tem času, v mesecu avgustu, starši, mi smo že za letošnjo akcijo poslali več kot 80 bonov na teren, so to starši že prijeli na ime otroka njihovega, te bone oni že imajo in bojo z avgustom, zdaj ko se začne avgust, lahko te bone vnovčili samo v trgovini Partner v Metliki in so namenjene samo za šolske potrebščine, vrednost tega bona. Tako da akcija vedno poteka tako, kot je zastavljena, potem nam trgovina izstavi račun, specifikacijo, to vse vidimo, to poravnamo in je brez vsakih posebnosti, brez vsakih problemov, starši so zadovoljni, veseli, da jim v tej obliki pomagamo, tako da tudi mi smo veseli, da lahko pomagamo ljudem in dajte, če je na obi strani eno zadovoljstvo, ena dobra volja, eno tako pozitiva, potem smo lahko res vsi veseli, tako da smo srečni. Ne?
1: Lahko še vedno občani, kdorkoli v Sloveniji prispeva.
0: Lahko, takole. Mi smo objavili to akcijo in tam objavili tudi naš tekoči račun Rdečega križa Metlika in dali tudi namen akcija Šolar 2026 in seveda vsi po svojih močeh, vsak evro šteje, kot sem že prej rekla, dobrodošli in veseli bomo čisto vsakega odziva, vsakega evra, vsake donacije in seveda namenimo vsako leto do 5000 evrov za to akcijo, koliko uspemo pridobiti, je pa pomembno povedati, da gre to za enkratno finančno pomoč. Se pravi, akcija Šolar je enkratna finančna pomoč. Ni zdaj to, da bi rekli, zdaj pa mogoče čez 2 meseca za akcijo Šolar še nekaj. Ne, to je zdaj v avgustu pred vstopom v novo šolsko leto in ta akcija je namenjena samo zdaj za nabavo šolskih potrebščin pred vstopom v novo šolsko leto. Tako da več zberemo, koliko zberemo, toliko razdelimo med otroke, med družine, kajti so tudi srednješolci, ki imajo, bomo rekli, preko sklada, si nabavljajo knjige in potem so to položnice, tako da gremo v poravnavo tudi teh položnic. Se pravi, vse, kaj je v sklopu, vsega potrebnega za vstop, miren, sproščen vstop v novo šolsko leto. Vse, kar je spada sem, gre v akcijo Šolar. Tako da, seveda dobrodošli, vsaka donacija, za kar se vsem donatorjem že vnaprej zahvaljujemo za odziv.
1: In še poziv, mnogi tisti, ki se še niso odločili ali pa ne razumejo, kako lahko nekomu pomaga, tista dohodnina, odstotek, ki jo lahko nameniš dobrodelnim organizacijam, tudi Rdečemu križu iz Metlika, lahko, a ne?
0: Tudi to dobrodošlo, tudi to, tista odstotek, ki ga lahko namenijo, ki ga prostovoljno se odloči vsak, bom rekla, občan, državljan, kamorkoli ga bo namenil, tako da tudi tista odstotek je dobrodošel, da pristopite bodi v pisarno Rdečega križa, imamo te obrazce, ali pristopite na davčni urad, ali kakorkoli sporočite in da namenite ta odstotek Rdečemu križu za pomoči, za programe, vam bomo zelo hvaležni, tako da to je vedno odprto, to je čez celo leto poteka, to lahko vedno, kadarkoli se odločite, vedno je pravi čas, kadarkoli se odločite in je dobrodošlo in res bo tudi tu pomoč.
1: Kadar se,
0: v prave roke.
1: Kadar se Zalka pogovarjamo, gre ura hitreje kot drugače. Zalka, že nekaj minut nam je ostalo, kaj je najbolj vročega?
0: Takole, jaz bi mogoče zdaj samo še mogoče v stavku dveh povedala, ko sem že prej omenila, stopimo skupaj. 27 let že izvajamo dobrodelni koncert in lansko leto v januarju smo začeli tudi akcijo in potem je bil srednji dogodek tudi dobrodelni koncert, stopimo skupaj. Lansko leto smo nekako se obrnili s prošnjah na ljudi, da pomagajo mladi družini, ker je prišlo do tragične nesreče, ker je pač mamica izgubila partnerja in pa otroci očeta. Težka zgodba in nekako smo se obrnili in moram reči, res, res velik, velik odziv, rekorden odziv, veliko zbranega denarja, 33.100 evrov, ogromno donatorjev, ogromno podjetij, z res ogromno posameznikov iz cele Slovenije, mislim, res rekorden odziv, še enkrat rečem, ne najdem več besed, katere bi še zraven dodala. V glavnem smo šli v prošnjo, da bomo tej družini pomagali pri obnovi hiše in smo že poročali in nedolgo tega nazaj smo tudi dali objavo ven, kako lepo obnova poteka. Moram reči, da so se oglasila tudi podjetja, za prenovo strehe smo najprej rekli, da bomo naredili in to se je oglasilo podjetje Strehca in je doniralo material in delo v kompletu. To podjetje je narejeno že in potem se je oglasilo podjetje Strešni golob, je doniralo kritino in pa kleparska dela so že narejena. Potem so bila zamenjena vsa okna na hiši in vrata, to je vse že narejeno. Potem se je oglasilo podjetje Roletarstvo Medle, je dalo rolete, so že vse zamenjali. Potem smo hidroizolacijo odkop naredili, ene stopnice do trajanja smo zrušili, smo postavili nove, malo, bom rekla, zaščito stene naredili, da ne bo zamakalo, da ne bo plesne bilo noter, potem tudi ureditev celega dvorišča, male čistilne naprave smo tam tudi vgradili. Zdaj je že vse dogovorjeno za izdelavo ograje, dveh balkonov, že izvajalci zbran in pa zadnja faza, kar bo, je pa še izolacijska fasada, ki čaka in je izvajalec tudi že izbran in verjamem, tako pogovori tečejo, da bojo ta dela nekje v oktobru zaključena in takrat bomo tudi te vse plemenite ljudi, te vse donatorje in vas, predstavnike medije, ki ste nam to ogromno pomagali pri vašem oglaševanju, res vam iskrena hvala tudi vam in vsem ostalim povabili na zaključek in ta zaključek bo pri tej hiši, ki jo obnavljamo in tako, da bomo lahko še enkrat se javno zahvali in pa vsem pokazali, kaj je bilo narejenega v tej obnovi, pri tej hiši. Seveda imamo tudi nenehen nadzor, imamo tudi pomoč od zunaj, strokovno pomoč, pač, ki nam pomaga, tako da nadzorujemo, da so dela prav narejena in da tudi gre nadzor del dobro opravljeni in pa namenska poraba donatorskih sredstev. Medtem smo pa imeli tudi ogromno, bom rekla, enih obiskov na terenu, enega usklajevanja, zbiranje ponudb, da smo za vsaka dela zbrali ponudbe, ker ti to gre za donatorska sredstva in moram reči, da res lahko samo rečem, da zelo lepo poteka in smo res hvaležni vsem ljudem, ki so se odzvali na to, bom neka težko situacijo, pomagali, pristopili. Mi pa bomo res speljali tisto, kar smo rekli in tej družini, bomo dali močen signal, da tudi ko je najtežje, ni ostala sama. Res močen signal bomo dali in tu veseli smo. Srečni smo za vse donatorje, za vse nas, da smo res stopili skupaj in povedali in pokazali, da znamo, zmoremo, ko je to najbolj potrebno. In to smo v vseh letih znali in zmogli in znova leta se rekordno pokazali. Res iskrena hvala vsem.
1: Danka, niste pokazali le družini, pokazali ste vse v Sloveniji, da kadar je hudo, ne ostanemo
0: sami.
1: Dokler smo iz nas zraste takšna organizacija, kot je območno združenje Rdečega križa Metlika, to so samo ljudje. Podaljšana roka vseh občanov Metlike.
0: Tako, to je podaljšana roka vseh občanov in jaz tako rečem, delo na Rdečem križu je način življenja. To ni delovnik, bom rekla, 8 ur, to je pač način življenja. Si tu ali pa te tu ni. Ne? Tako da, in z neko veliko dobro voljo, z neko veliko, kaj narečem, da te veseli to delo. To delo te mora veseliti. Ne? In neka dobra volja in neka želja, da bi nekaj pomagal, da bi nekaj naredil. In ko se to vse združi, pač jaz ne vidim razloga, da nekaj ne bi ratalo, ne? Pol gre zadeva, ne? Če pa ni te neke volje, ni nekega veselja, če to vse nekaj prisilno, če to vse nekaj, joj, pa kaj morem, ja, pol, ne vem. Ja pravim tak, da nije tak trnave poti v življenju, če je neka dobra volja, da je ne bi ti prišel do cilja. Če pa ni dobre volje, te bo pa že čisto gladka pot, ena najtanja bilka se boš tam spotaknil in, ja, glej. Tak da...
1: Ker je dobra volja, Zalka, sem našel vse minuto za povabilo na krvodajalsko akcijo.
0: Tako le, krvodajalska akcija, to je pa zdaj pred nami, v septembru bo ta krvodajalska akcija, tretja redna letna krvodajalska akcija 17. septembra v varnici vrtca Metlika, tako da krvodajalci zdaj lepo vabljeni na to krvodajalsko akcijo. Seveda bojo krvodajalci tudi dobili obvestila pred krvodajalsko akcijo in veselimo se že zdaj lepega obiska ljudi, kot sem že rekla, plemenitih ljudi, ki dajo del sebe za dobro drugega. To je res ena, krvodajalstvo je res ena največja solidarnostno gibanje v naši zgodovini in res tu je nekaj najbolj plemenitega, kar se lahko zgodi, kar lahko človek da in kar lahko človek dobi. Ja, to je kapo dol. Krvodajalcom in vsem našim prostovoljcom in vsem, ki nam pomagajo in vam. In ko bomo še naprej tako združeni, tako dobre volje in imeli vsi, bom rekla, isti cilj, da gremo v pomoč, da smo tukaj, da se združimo in da pomagamo, jaz ne vidim razloga, da ne bi. Vse bo uspelo.
1: Jaz bom pa rekel kapo dol tudi Zalki Klevenčič. Zalka, hvala lepa.
0: Hvala,
1: do zadnje sekunde sva izkoristila na en čas. Čestitke vam, vsem vašim prostovoljcem, vsem vašim sodelovcem. Naj vam na smeh in energija nikoli ne mine.
0: Hvala lepa, tudi vam.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, na Radiu Sraka prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Domače novice. Tekom noči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil. Požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zlaslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Agenciji Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. Na tuje. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca 2027 v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Iransko zunanje ministrstvo pa je danes sporočilo, da se Iran z Združenimi državami Amerike trenutno ne pogaja. Potekajo pa pogovori med Iranom in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine, poročajo tuje tiskovne agencije. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Evropske unije. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanskega albanskega modela predstaviti jutri na izrednem zasedanju notranjih ministrov Evropske unije o Ceuti. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo povprečju za okoli 200,000 funtov ali 233,600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt Eye, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačenega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%.
šport, prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki. Dirki po Španiji je objavila njegova ekipa UAE Team Emirates. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Ob 10. juri je bilo po vsej Sloveniji jasno, temperature pa... Nova Gorica 35, Portorož 34, v Črnomlju, v Cerkljah ob Krki, v Mariboru, v Murski Soboti, v Postojni 30 stopinj, v Celju 29, na Brniku 28, tudi v Ljubljani 29, v Novem mestu 28, Slovengradcu pa jasno in 27 stopinj Celzija. Na ceste. Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Cesta Trenta Vršič je zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjem proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Ljubljana Brezovica. Cesta Strmec Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. Pokličite, ko se bo ustavilo, ko bo šlo prepočasi, ko boste opazili karkoli pomembnega tudi za ostale udeležence v prometu. Toliko v zadnjih dopoldanskih novicah na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro poglejmo, še nekaj sekund, pa bo ura 11 in 9 minut.

Pa smo pri ponedeljkovem najljubšem opravilu preštevanju dojenčkov. No, preštevali bomo le v dojenčke. Na ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice v Novem mestu. Le njihovo poročilo smo dobili in tam piše, da so med 31. julijem in 2. avgustom povile. Gloria Aubar iz Mršeče vasi pri Šentjerneju, deklico Olivijo. Tea Stušek iz Rimske ceste v Trebnjem, dečka Filipa. Katja Vidmar iz Potoka pri Straži, deklico Natalijo. Taša Kokalj iz Jivnice pri Kresnicah, dečka klicali ga bodo Taji. Petra Stražišar Ciber iz Taborske ceste v Grosuplje pa je povila dečka Oskarja. Iskrene čestitke mladim družinicam, fanti in dekleta, dobrodošli, vse dobro v življenju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi, mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore, pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas, najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tlika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

Če kdo rad bi videl, od kje sem doma, kje je ta prelepa dolina, z vrha Gorjancev se vidi ta svet.

Živijo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: najinih otroških prepirov.
1: Ja, seveda. Ali pa maminih sirovih štruklje.
0: Zdi se mi, da z tega par let.

0: tu kaj so pa srake?
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči. Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Tekom noči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil. Požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zlaslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Agenciji Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. Na tuje. Mednarodno nogometno zvezo FIFA marca 2027 v Maroku čakajo volitve predsednika. Zdajšnji predsednik Gianni Infantino si je sam skopal jamo in s predlogom za prodajo dela tekmovanj požel plaz kritik. Pojavila so se ugibanja o možnih protikandidatih, med katerimi mediji omenjajo tudi predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Iransko zunanje ministrstvo pa je danes sporočilo, da se Iran z Združenimi državami Amerike trenutno ne pogaja. Potekajo pa pogovori med Iranom in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine, poročajo tuje tiskovne agencije. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Evropske unije. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanskega albanskega modela predstaviti jutri na izrednem zasedanju notranjih ministrov Evropske unije o Ceuti. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200,000 funtov ali 233,600 evrov goriva. po navedbah podjetja Forecourt AI, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačenega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Šport. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji 3-tedenski dirki. Dirki po Španiji je objavila njegova ekipa UAE Team Emirates. 5-kratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed 3 največjih 3-tedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na primorskem in osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

13:16, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Komunalna Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselja na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Radio Sranka praktični ponedeljki, saj vem, da veste, da na drugi strani stekla v studiju sedi Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Dobrodošli, Ksenija.
1: Pozdravljeni.
0: Nekam dobre volje ste danes, kaj imate raje poletje kot zimo?
1: Pa glede na to, da sem po rodu Primorka, bi se lahko tako reklo, da mi je poletje, pa tudi burja na našem koncu, nekako bliže kot mraz in pa megla ljubljansko-novomeška.
0: No, vidite, dolenci in ljubljanci se zapremo v hišo, ko je zunaj mraz in dežuje, vi se zaprete v hišo, ko zunaj burja piha.
1: Ne, mi takrat gremo ven, da se preluftamo.
0: Kdaj pa potem berete?
1: Ko je prevroče. Zakakoli, ali pa ko je mrzlo.
0: Kaj pa, če berete takšne stvari, da je potem še vam vroče?
1: To so pa znajo biti take stvari.
0: Kaj, ne, da? Tudi to obstaja.
1: Tudi to obstaja. Obstajajo recimo resnične, bolj take sočne, zanimive stvari, ki se jih prebere v dnevnikih znanih, slavnih, pomembnih ljudi. Zdaj, mi vsi pišemo, ali pa smo pisali kdaj dnevnik, ne? Vseeno je o čem, mogoče smo ga pisali, ko smo bili otroci, ali pa ga še vedno pišemo. Dnevnik je odlična vaja za sproščanje, pa ni važno, ali 500-krat v njem napišemo ime svoje osnovnošolske simpatije, ali pa se pritožujemo v dnevniku nad šefom, ne? V vsakem primeru je to dobra vaja. Je pa res, da so tudi literarna zvrst, da so dnevniki, osebni dnevniki lahko umetniško delo in da so zelo zanimivi. Ne? Karl Jung je rekel, kdor gleda ven, sanja, kdor pogleda vase, se zbudi. Pravi, to je tudi neke vrste o dnevniku. Ne? Recimo dnevnik rimskega cesarja Marka Aurelija je eden najstarejših dnevnikov, še vedno zanimiv. In skozi stoletja so ti dnevniki, ki so se ohranili, nam dajo neko ogledalo, neko vid v osebnosti zelo zanimivih ljudi in včasih tudi kaj takega sočnega ali pa zelo zanimivega. Ne? Recimo Frida Kahlo je pisala v barvah, risala je skice, pisala o svoji ljubezni, o svojih spolnih izkušnjah, o kronični bolečini, o tem, kako je živeti z večno bolečino, hudo bolečino, o kulturi in obstaja lepa kopija njenega dnevnika, ki ga lahko beremo. Potem Kate Haring, to je pač življenje umetnika, prikazoval skozi take kratke epizode in sicer je pisal, kako je začel kot umetnik, pa potem o svojem življenju in potem o svojem umiranju. Umrl je zaradi AIDS-a. Dnevnik obsega več kot 400 strani, tako da tole je kar špeh za prebrati. Ne? Potem recimo Jack Whitton, to je abstraktni umetnik, je več kot 50 let pisal dnevnik. Ne? In ko ga beremo, lahko vidimo, kako je ustvarjal, kako je poskušal ustvarjati. Njegov dnevnik govori tudi o tem, kako so sprejeti temnopolti umetniki in žalostno je, da njegova spoznanja, ki so pač niso najnovejša, ampak so že nekaj stara, tam nekje sredi 70-ih let recimo, to se pravi že 60 let, 50-60 let razlike, in ti njegovi strahovi, ta njegova spoznanja o tem, kako so ljudje drugačne barve, ljudje, ki so drugačni od okolice, postavljeni v slabši položaj, še danes so pravzaprav resnični in tole je kar malce, to ni sočno, to je pa kar malce žalostno.
0: Senja, vse se mi tako zdi, da dnevniki tehle umetnikov, pisateljev, slikarjev, česarkoli, so ravno tako umetnost, samo mogoče malo drugačne oblike.
1: In tudi zelo zanimivi, ker jih pravzaprav poznamo takole šolsko, ne, ko nam jih, kdaj je umrl, kdaj je živel, kdo, kaj je napisal, kaj je želel povedati, potem nam pa dnevniki dajo vpogled, bom rekla, res v njihovo resnično življenje, čustva, tudi jezo, žalost in tudi včasih kakšno sočno podrobnost.
0: No, to mi je veselje slišati, kaj ti dosti kratko na valovih Radija Sraka gostimo znane in poznane glasbenike, avtorje glasbe, ki ko mi povedo, ko nekaj čutim, ko bi rad nekaj povedal, ker sam tega ne zmorem, najdem pisca pesmi in mu rečem, povej, rad bi povedal to. Mm-hmm. Se pravi, povedo. Eni z pisano besedo, drugi z zapeto.
1: In zvemo tudi recimo, kdo je imel v nekem obdobju svojega življenja, zelo slaven človek, zelo, zelo rad rožnate nogavice.
0: Atlo, malo kasneje.
1: Malo kasneje.
0: Zdaj le gremo špilat.

0: No, če ste mislili, da bomo v današnji oddaji praktični nasveti z Ksenijo Lorber, kjer se pogovarjamo o sočnih dnevnikih, se pogovarjali o rožnatem spodnjem perilu, kot kaže, ne, bomo se v rožnatih nogavicah, je pred glasbenim premorom nekaj omenila Ksenija. No, bolje nogavice kot nič.
1: Iz dnevnika Leonarda da Vincija je mogoče sklepati, je mogoče videti, da je on v nekem času preferiral rožnate nogavice.
0: A res?
1: Ja, sicer njegovi dnevniki obsegajo skoraj 30 tisoč strani zapiskov od njegove kariere, potem ilustracije izumov, filozofijo, geografijo,

0: ki jih je očitno v enem obdobju imel zelo rad in si jih nabavil in jih tudi nosil. Tega ponavadi, ko se učimo o Da Vinciju, seveda ne zvemo. Ne.
1: Rožnatih nogavic pa res ne.
0: Potem, recimo Van Goghovi dnevniki pravzaprav niso dnevniki, ampak je to preko 2000 pisem, ki jih je pisal svojemu bratu Teju in prijateljem. In ta pisma je pisal večkrat na dan. Tako da imamo iz teh pisem neke vrste dnevniške zapiske o njegovem življenju. Kako je potekalo, da si naredimo predstavo. Ne? In potem to je tako, recimo, dnevnik je en odlomek, pravi takole, nekaj se je zgodilo, Teo, o čemer večina ljudi tukaj ne ve ali nič ne sumi, niti morda nikoli ne bodo vedeli in tudi ti moraš biti tiho kot grob o tem, ampak je grozno. Gospodična Begeman se je zastrupila. In potem seveda nas zanima, kto je zdaj ta gospodična Begeman, ki se je zastrupila in moramo o tem biti tiho. In je pa Van Gogh kao to v pismih, kot je videti s pisem, kar precej prizadelo. Ne? Potem recimo, ne vem, zanimiv je dnevnik Virginia Woolf. Začela ga je pisati, ko je bila stara 14 let. In zadnji zapis v dnevnik je bil, ko je bila stara 59 let in to je bilo 4 dni pred njeno smrtjo. Tega dnevnika je pravzaprav 38 ročno napisanih zvezkov, tega je ogromno. In tukaj najdemo njene najsvetlejše dneve in tudi njene najtemnejše dneve. Piše o smrtih, ki jih je preživela, njen odnos recimo do smrti, ta dolga pot, ki jo je prehodila in ki jo je potem na koncu tudi vodila v samomor, recimo je jasno pokazana skozi te dnevnike. Tak, mogoče malo mračen dnevnik, ne? Mogoče za konec bi pa uporabila citat Susan Sontag, ona je aktivistka, esejistka, ni klasična umetnica, ki je pisala dnevnik o svojem aktivizmu, o homoseksualnosti, ki je pač v času, ko je ona živela, bila nekaj groznega. In ona je rekla, mislim, da je možno, da bo nekega dne nekdo, ki ga imam rada in ki ga ima rad mene, bral moje dnevnike in se bo počutil bližje meni.
1: Zanimivo. Ksenija, tako, ko gledam in vas poslušam zdaj le dnevniki znanih oseb, predvsem pisateljev, zdi se mi, da včasih nekdo, ki ravno ne preveč zbrano in ne vem kako potopljeno bere neko knjigo, bolje razumel človeka, če bere njegov dnevnik.
0: Ja. Dnevniki so zelo osebna stvar, zato jih tudi skrivamo, ne? Aha. Jih pišemo.
1: In smo jezni, če ga kdo bere?
0: In bog ne daj, ne?
1: Ja.
0: Ampak res pa je, da če beremo dnevnike, ne vem, pomembnih, slavnih, to so lahko politiki, to so lahko pisatelji, slikarji, osebe, o katerih se učimo v šoli takole suhoparno, ugotovimo cel kup malih, sočnih detajlov, ki jih pa delajo zelo človeške.
1: Zelo človeške. No, dobro. Zelo človeška sva tudi mi dva, ker naju preganja ura. Ksenija, hvala lepa za obisk. No, če sva vsaj delček ljudi spodbudila, da bo šel mogoče iskat, če je pisatelj, ki ga ni v knjigi razumel, napisal dnevnik. Ako bo prebral dnevnik, bo verjetno tudi knjigo razumel.
0: Ja, ali mogoče. Pa kakšno autobiografijo, ki tudi se veliko krat naslanja na dnevnike.
1: Tako je. Ksenija, hvala lepa, srečno.
0: Hvala.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

Ura je 14, novice. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. Avgustom so nove vodje direktoratov načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji, Loki in Radovljici, so danes poročili. Novega načelnika pa bo s 15. Avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Trgovci lahko ceno ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Cene pogonskih goriv kljub oprostitvi plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost in okoljskih dajatov ostajajo povišane, zato se je vlada odločila, da Evropsko komisijo zaprosi za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljenim minimumom. Celjski policisti so v petek in v soboto obravnavali 2 požara, za katera sumijo, da sta bila potaknjena. V obeh primerih je šlo za požara v gozdu, oba v okolici Žalca. Policisti zbirajo obvestila in preverjajo sum, ali je prišlo do storitve kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz policijske uprave Celje. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. Avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Na tuje, papež Leon XIV. Je v petek podpisal nov temeljni zakon za Vatikan, ki nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih, po poročanju spletnega portala Vatican News piše v preambuli dokumenta. V ukrajinskih napadih na rusko letovišče Arhipo, Osipovska na obali Črnega morja in polotok Krim, ki sta oba priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je umrlo najmanj 7 ljudi, ranjenih je več kot 10, so danes poročile lokalne oblasti. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev ob pomoči letal za gašenje še naprej bori proti obsežnim gozdnim požarom. Policija je medtem danes začela preiskavo vzroka nedeljskega trčenja 2 gasilskih helikopterjev, v katerem sta življenje izgubila 2 člana posadke enega od njiju. Šport. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji 3-tedenski dirki. Dirki po Španiji je objavila njegova ekipa UAE Team Emirates XRG. 5-kratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed 3 največjih 3-tedenskih dirk na svetu še ni dosegel zmage, prvi je bil tudi na italijanski pentli. Letošnja Vuelta bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom. Ta bo na čelu uravnotežene in izkušene zasedbe, s katero želi njegova ekipa nadgraditi uspehe z dirke po Franciji. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Belje pri Novi Gorici 36, Celje in Črnomelj 35, Kočevje 34, Kredarica pretežno jasno 18, Maribor 35, Portorož 34, Lisca 31, Ljubljana in Murska Sobota 35 ter Novo mesto in Postojna 34 stopinj Celzija. V Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju. Prav tako je zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pri Rauber komandi proti Ljubljani zaprt desni vozni pas v delovni zapori. Nastal je zastoj. To so bile novice na Radiu Sraka.

14 in 8 minut, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, program Radija Sraka. Nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Društvo upokojencev Novo mesto, hiša Sožitja, vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas jutri, v torek 4. avgusta, med 8. in 12. na družabne igre in šah, med 9. in 11. pa na šah. V mesecu avgustu bo Novo mesto tudi letos gostilo novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem, dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Vabijo vas v soboto 8. avgusta ob 10. uri na lutkovno predstavo z naslovom Zrcalce v knjigarno Goga. Zagorje pri Pilštanju vabi v nedeljo 9. avgusta romarje na Leskovško nedeljo k Zagorski Materi Božji. Maša bo ob 10. uri, romarska maša bo tudi v soboto zvečer 8. avgusta ob 19. uri. V sklopu 10 dnevov zeliščarstva v Beli krajini bodo tudi letos izbirali najboljše marmelade. Vzorce bodo zbirali na Ljudski univerzi Črnomelj, ki je tudi glavni organizator dogodka od 11. do vključno 21. avgusta med 9. in 14. uro ali po predhodnem dogovoru. Vsak sodelujoči lahko da največ 2 vzorca. Oddaja vzorcev je brezplačna. Kako lahko sodelujete? K sodelovanju vabljeni tako registrirani pridelovalci kot tudi ljubiteljske izdelovalke marmelad. Vabljeni na koncert Društva študentov Brežice na Grajsko dvorišče. Dobrodelni koncert bo priložnost za večer poln glasbe, druženja in srčnih zgodb. Zbranimi prispevki pa bodo podprli dobrodelni namen ter skupaj ustvarili večer glasbe, solidarnosti in povezovanja. Vse do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Zbranimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja, in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado Kreslin.
5: Če ne uganeš, prašaj Savo, ki nikoli ne spi.
6: In 25 minut kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v naslednjih minutah bomo izpolnjevali popodanske glasbene želje. Torej, ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, 0733 22 100 ali 0733 22 800.

0: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred predorom Golo rebro proti Mariboru. Previdno. Pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, komu in odkud?
1: Matija, s Kočevja.
0: Matija, pozdravljeni. Kako preživljate to popoldne v Kočevju?
1: Ja, kar je v redu, tle noter, pri meni je prav hladno.
0: Aha, je.
1: 20 stopin, 21.
0: Lepo, tako se bo dalo preživeti dan, pa jo, tudi dobra, dobra glasba. Izvolite, Matija, katero vam pošljem v Kočevje?
1: Vinko Soce, Ribaru.
0: Ja, pesem je pripravljena.
1: Ja, lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Enega prijatelja iz Šmarna v Letiji bi rad pozdravil, kot pravkar plava v Savi, ko ribe.
0: Matija, hvala lepa za klic.
1: Hvala vam.

0: 14:33 kaže ura. Petra, tudi vam dober dan.
1: Dober dan.
0: Izvolite, glasbene želje izpolnjujemo, katero ste si izbrali.
1: Od Petra Finka, vsak dan te raja imam.
0: Ja, valček je pripravljen. Hvala lepa za klic in lep preostanek popodneva.
1: Ja, hvala enako.

0: 14:36, kanže ura na radiju Sranka, izpolnjujemo popodanske glasbene želje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Mateuš tu.
0: Pozdravljeni, Mateuš. Kako preživljate popovdne, ste pri počitku?
1: Ja danes sem bolj notro, sem se nekaj prehlodil. Mislila, da me je klima prederba.
0: Je bilo malo preveč?
1: Ja, ja.
0: Izvolite, Mateuš, tudi vam bom izpolnil glasbeno željo, katero ste si izbrali.
1: Moj rodni kraj Nemnoč, od Obsotelskih Slavčkov.
0: Ja, tudi ta pesem je pripravljena. Hvala lepa za klic.
1: Lepo vas pozdravim, vse pa vse prijatelje, vse domače ljudi, vse dobre ljudi.
0: Vse dobro želim na vaš konec. Hvala za klic.

Poglejmo še sporočilca, ki so prispela. Blaž, dober dan, prosim za pesem Rastejo v strmi gori bele planike 3, namenila pa bi jo hčerki Alenki, tebi pa lep dan, je napisala Cvetka. Dober dan, poletni dan, prosim za glasbeno željo Mateja, Jan, veš oče. Hvala, lep popoldan v senci, bodite vodo ali radensko pite, je osvežujoča pijača, ne pa pivo, je še napisala poslušalka Damjana.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: glasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Zdaj je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev v vetrne elektrarne in predstavniki civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo pomen naprednih asistenčnih sistemov za varnost v prometu. Izpostavljajo, da je uvedba teh sistemov ne pomeni nadzora voznikov, temveč predstavlja pomemben korak k varnejšim cestam in zmanjševanju števila smrtnih žrtev ter poškodovanih na cestah. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničarji, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko, v največji slovenski banki pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50% in eno delnico. V RBI so medtem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55%. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljna dostava zdravil. Na tuje predsednik bavarske vlade in vodja krščansko-socialne unije Markus Söder je včeraj v objavljenem intervjuju ocenil, da bosta za poraz nemške skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo na volitvah ključna močno gospodarstvo in dosledno izvajanje deportacij. Nekdanja mjanmarska voditeljica, Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi, ki je v hišnem priporu, se je danes srečala s predstavnikom Mednarodnega rdečega križa v državi. To je bilo njeno prvo srečanje s tujim predstavnikom, odkar je bila leta 2021 strmoglavljena. Izrael je v Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas, so danes poročili z urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Šport. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 33 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Na Dolenjskem v gostilno nekega dne stopi Ljubljančan in zavpije.
3: Sem slišal, da ste Dolenjci hudo odporni pivci. Sam pa sem prepričan, da ste navadne reve. Tako sem prepričan, da grem stavit, da nihče med vami ne more spit 4 litre vina na eks, enega za drugim. Če komu uspe, mu dam takoj 5000 evrov.
2: Cela gostilna obstane v molku. Nihče se ne prijavi. Le en mož celo odide iz gostilne, kot da je v zadregi. Ljubljančan zadovoljen sede in naroči pijačo. Pol ure pozneje pa se možakar, ki je odšel, vrne. Stopi do Ljubljančana, ga potrka po ramenu.
3: Pa sluš, a tu ja stava, šavala.
2: Ljubljančan prikima in kelnarci naroči, naj postroji 4 litre vina. Možakar zagrabi 1 liter in ga kot za šalo z eksa.
3: Rojaki ga na vzglas spodbujajo.
2: Litri se praznijo eden za drugim, dokler v grlo ne pljuskne še iz zadnjega litra. Gostilna je vsa na nogah. Ljubljančan osupov sede in junaku izroči 5000 evrov. Toda nekaj ga vse eno tare.
3: Oprosti, ker te tole sprašujem, ampak zanima me, kam si zginul za tiste pol ure?
2: Možakar, kot bi že malo pozabil.
3: A ja, tu misliš, sem v klet sem šel probat, če res lahko.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto na Zorništvu Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 6. augusta med 7. in 11. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Razbore, izvod 3 za Grič in 4 Razbore. Distribucijska enota Novo mesto na Zorništvu Metlika odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Brezova, Rebr in Maline 1976 obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za torek 4. augusta med 7.30 in 9.30 preklicana. Preklicana je tudi načrtovana prekinitev dobave električne energije za torek 4. augusta med 10. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolinja Lukvica 1988. Načrtovana prekinitev je preklicana tudi za torek 4. augusta med 12. in 14. uro za odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bereča vas 1991.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njemam je Passata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radio Sraka, čas za novice. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. Avgustom so nove vodje direktoratov načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji, Loki in Radovljici, so danes poročili. Novega načelnika pa bo s 15. Avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev v vetrne elektrarne in predstavniki civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Trgovci lahko ceno ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Cene pogonskih goriv kljub oprostitvi plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost in okoljskih dajatov ostajajo povišane, zato se je vlada odločila, da Evropsko komisijo zaprosi za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljenim minimumom. Celjski policisti so v petek in v soboto obravnavali 2 požara, za katera sumijo, da sta bila potaknjena. V obeh primerih je šlo za požara v gozdu, oba v okolici Žalca. Policisti zbirajo obvestila in preverjajo sum, ali je prišlo do storitve kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz policijske uprave Celje. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. Avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Na tuje, papež Leon XIV. Je v petek podpisal nov temeljni zakon za Vatikan, ki nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih, po poročanju spletnega portala Vatican News piše v preambuli dokumenta. V ukrajinskih napadih na rusko letovišče Arhipo Osipovska na obali Črnega morja in polotok Krim, ki sta oba priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je umrlo najmanj 7 ljudi, ranjenih je več kot 10, so danes poročile lokalne oblasti. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev ob pomoči letal za gašenje še naprej bori proti obsežnim gozdnim požarom. Policija je medtem danes začela preiskavo vzroka nedeljskega trčenja 2 gasilskih helikopterjev, v katerem sta življenje izgubila 2 člana posadke enega od njiju. Šport. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki. Dirki po Španiji je objavila njegova ekipa UAE Team Emirates XRG. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed 3 največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel zmage, prvi je bil tudi na italijanski pentli. Letošnja Vuelta bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom. Ta bo na čelu uravnotežene in izkušene zasedbe, s katero želi njegova ekipa nadgraditi uspehe z dirke po Franciji. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
2: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.

Komunalna Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselja na desnem bregu reke Krke med Drašča vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica, komunala pa se zahvaljuje za razumevanje.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Ja, in pod naslov današnje oddaje Naš vsakdanjik na Radiu Sranka je mi dan, kajti v studiju se mi je pridružila Marjanca Trščina-Rantič. Marjanca, dober dan.
3: Dober dan in en prisrčen pozdrav v ta res nenavaden pester dan. Čas sonce, potem dež, tako da res se je treba pripraviti na vse prilike in neprilike. V naši oddaji Ujemi dan se pravzaprav prav o tem pogovarjamo, kako je treba biti čuječ, pozoren, pripravljen na tisto, kar se bo zgodilo, brez da smo ves čas v strahu ali pa v obžalovanju, kesanju nekje za nekaj v preteklosti, boh ne daj še v zamerah ali jezah, ker vse to nas preveč obremeni in tudi, če smo ves čas v strahu, kaj se bo zgodilo, če bo, ko bo in si narišemo vse črne scenarije tega sveta, potem nekako izgubimo tisti trenutek tukaj in sedaj in nas marsikaj preseneti, odreagiramo napačno oziroma drugače, kot bi si želeli, prav zato, ker nismo pozorni, ker nismo tukaj, ker nismo v tem trenutku tukaj in sedaj. In tudi tema, o kateri se bomo danes pogovarjali, je pravzaprav zelo povezana s tem, ali smo v trenutku, ali se zavedamo, kaj delamo, ali smo na avtopilotu in nekaj delamo iz navade, ali še huje iz razvade. Ali nas nekaj obvladuje, ali mi obvladujemo njih. Se veste, kako pravijo, da najprej mi oblikujemo navade, potem pa te navade oblikujejo nas. Zato je zelo pomembno, da pogledamo, katere so tiste navade, razvade, ki nas oblikujejo, ki smo jih oblikovali hote ali ne hote, mogoče že nekoč daleč v otroštvu ali pa skozi življenje mimo grede, da si niti ne zavedamo. Potem pa pride trenutek, ko si rečemo dovolj. Danes je čas, da potegnem črto in naredim spremembo. Seveda to ni lahko, zato je prav, da mogoče v teh stvarih predno začnemo, malo razmislimo, se povprašamo, poglobimo, pogledamo vase in šele na to se odločimo, kaj, kako, kdaj, zakaj bomo naredili. Veliko lažje razmišljamo, se zaustavimo, umirimo in sprostimo ob kakšni dobri glasbi. Jaz verjamem, da nam je Silvester pripravil kaj lepega in mogoče zdraven tudi zapojete, zaplešete, potapkate, spustite na trenutek skrbi, odložite delo in se samo prepustite sebi, glasbi in tej dobri vibraciji.

0: Takole nam je Špilen prepeval Adi Smolar na valovih Radija Sraka o navadah in tudi o tem je oziroma govori Marjanca Trščin-Rantič v današnji oddaji Naš vsakdanik na Radiu Sraka oziroma Ujemi dan.
1: Ja, tako je, o navadah se pogovarjamo, pravijo, da so navade železna srajca in res jih ni lahko spremeniti in največkrat pravzaprav bi mi najraje spreminjali druge in navade pri drugih, pri sebi pa gre malo težje, velikokrat se jih niti ne zavedamo, kar velikokrat imamo navade, že iz navade bi lahko rekli, navade, včasih so rekli manire tudi temu, naj bi bile bolj ali manj zavestno pridobljen način volje, občutenja, razmišljanja in delovanja, ki si jih pridobimo s ponavljanjem, včasih že v zgodnjem otroštvu in pravijo, da kar nekje v povprečju 43% našega delovanja skozi dan je iz navade. Kar tako iz navade. In velikokrat smo na avtopilotu in živimo življenje in ko se ozremo nazaj, se vprašamo potem, kam je zginil teden, mesec, kam so izginila leta, ker nam tečejo iz navade, velikokrat nismo prisotni, nismo prisebni, ne zavedamo se vsega okoli nas in samo živimo kar tako iz navade. In tukaj je potem potrebno, da te navade ozavestimo, da si jih pogledamo, da jih spoznamo in da naredimo neko inventuro, katere navade imamo, ali nam te navade služijo, nas kam peljajo, podpirajo naše cilje, želje, nam koristijo ali nam škodijo. Tukaj je res potrebno, da ozavestimo in da se vprašamo, ali si želim to spremeniti. Je to zame dobro, kaj lahko boljše, kaj lahko drugače. Zelo težko bomo naredili spremembo, če ne bomo imeli močnega, zakaj bi nekaj spremenili. In če hočemo pridobiti močen, zakaj, moramo res ozavestiti, kaj nam to pomeni, kaj nam ta navada prinaša oziroma odnaša, kaj nam povzroča dobrega ali kaj slabega. In še ena stvar je tukaj, ki je zelo pomembna ob tem, pomembno je, da prevzamemo odgovornost zase. Zelo velikokrat iščemo izgovore, opravičila ali prenašamo odgovornost na drugega. Veš, če bi se ti spremenil, bi se tudi jaz spremenila. Kaj pa, če bi ta na drugi strani rekel, če bi se ti spremenila, pa bi se potem tudi jaz spremenil. In temu ni nikoli konec, lahko si podajamo žogico kot ping-pong, včasih kam zleti, gre v avt, se situacija zaustavi in ponovno smo v tem ping-pongu, si podajamo žogico in prenašamo odgovornost ali pa iščemo izgovore. Zato vas vabim, da zaustavite žogo, da naredite pauzo, premor, se poglobite vase, mogoče bi bilo celo dobro, da si vzamete kos papirja in da si napišete, kakšne so vaše rutine, kakšne so vaše navade, zakaj nekaj delate, kaj vam to pomeni, odkot to navada, je to vaša, ste jo prenesli od nekoga. Velikokrat povzamemo nekaj od nekoga, ki ga imamo zelo radi ali pa ki ga zelo cenimo in spoštujemo, brez da bi razmišljali pravzaprav, kaj to za nas pomeni. Prav tako nekaj, kar je bilo za nas koristno pred 10, 20, 50 leti, če ste tako nekje kot jaz. Ali je to dobro zame tudi danes? Nekaj, kar nas je nekoč obvarovalo, kar nas je podpiralo, kar nam je služilo, mogoče danes ima čisto drugačno vlogo in nam je pravzaprav ovira, nas preprečuje na naši poti do uspehov, nas pravzaprav lahko nam povzroča tudi bolečino, bolezen, nezadovoljstvo, kakorkoli že. Zato je potrebno, da vsake toliko naredimo na nek način neko inventuro, se vprašamo, kaj je tisto, kar pa še potrebujem in kako se lahko določenih stvari rešim. Kako se lahko, to je res vprašanje, včasih bi bilo mogoče bolje, da se vprašamo, kako je težko, pa vendar kljub temu ni dobro, da si nekaj govorimo, ne morem se tega odvaditi, to je težko, ker sami s tem nekako rušimo voljo, motivacijo in postavimo še dodatno prepreko k uspehu. Ja, verjetno za kakšno stvar je že prav, da ozavestimo, da je potrebno malo več energije, malo več volje, malo več časa. Tukaj je tudi problem, ker smo velikokrat neučakani. Nekaj, če ne moremo spremeniti takoj, če si rečemo, da bomo nekaj delali z majhnimi koraki in potem rečemo, joj, eno leto za izgubo 10 kilogramov ne morem in ne naredimo nič, eno leto mine in potem si rečemo, joj, zakaj nisem to začel lani, evo, eno leto je mimo, zdaj le bi bil tam, kjer si pravzaprav želim. Zatorej, tako kot pravijo, da pravi trenutek za posaditi drevo je bilo pred 20 leti in danes, prav tako za spremembo je pravi trenutek mi bil mogoče nekoč v preteklosti ali pa je danes, sedaj, v tem trenutku. Pomislite, kaj je tisto, kar želite spremeniti? Napišite si velik zakaj, zakaj to želite spremeniti in potem poiščite kako. Ker če bomo vedeli, kaj želimo spremeniti in zakaj in kaj želimo doseči, kaj je naš cilj, potem bomo našli, verjemite mi, tudi če v tem trenutku ne veste, kako nekaj doseči, kako nekaj narediti. Ne sprašujte se, ne morem, ne znam, ne vem, nimam, ampak resnično se poglobite v to, kaj želite spremeniti, kaj želite doseči, zakaj in potem boste videli, naši možgani so naravnani tako, da iščejo rešitve. Tukaj je še ena past. Naši možgani pravzaprav rabijo za svoje delo zelo veliko energije, zato včasih raje ostanejo v tisti coni ugodja, kjer ne potrebujejo veliko, to je bil način nekoč davno za preživetje. In vsako izstopanje izven te cone ugodja zahteva dodaten napor, dodatno voljo, dodatno moč, zato, ko boste naredili načrt, se vprašajte. Mogoče si zapišete to vprašanje ali pa si ga zapomnite. Kaj je tista najmanjša stvar, ki jo lahko naredim takoj in ki sem jo v stanju ponavljati iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec? Kaj ti ta drobna, majhna stvar vas bo peljala naprej, bo vlekla, bo vodila, bo povzročila premik? In čim se premaknemo, čim nekaj naredimo in vidimo, da smo uspešni, smo na dobri poti. In veliko bolje je delati majhne korake, dan po dan, brez da obupamo, da odnehamo in da se potem počutimo še 100-krat slabše, kot predno smo sploh začeli. Nikakor pa se ne moremo počutiti slabše ob dobri glasbi, kakšne navade so tudi dobre. In mogoče je ena od dobrih navad, da ob dobri glasbi zapajamo, zaplešemo, se malo pretegnemo, nasmehnemo, poveselimo, pa čeprav nastarajo problemi, bolečine, težave, kajti, spomnite se, velikokrat smo že o tem govorili, temo ne moremo razbiti s temo, zatorej je potrebno majčkeno svetlobe, majčkeno sončka, majčkeno veselja, da se stvari začnejo spreminjati.
0: Tako in zapel nam bo Enzo Hrvatin v pesmi Spreminjam se.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: In na Radio Sraka poslušate oddajo Jemi dan z Marjanco Trščina Rantič.
2: Ja, in danes se pogovarjamo o navadah in o tem, kako jih spremeniti. Pravzaprav spreminjamo samo tiste navade, ki nam škodijo, ki nas več ne podpirajo, ki nam ne koristijo. Recimo navada, da poslušamo Radio Sraka, je čisto v redu in ne jo spreminjati. Verjetno je še veliko takšnih navad, ki vas podpirajo, pa tudi pri teh navadah mogoče pomislite, ali lahko kdaj naredite kaj drugače, ker pravzaprav navade se oblikujejo na ta način, da se vtisnejo v naših možganih živčne poti in jaz si to predstavljam tako. Pred leti sem sodelovala na enem projektu Ohranimo travišča na Gorjancih. In ker niso več kosili, ker so kmetije bile zapuščene, je vse skupaj začelo zaraščati, travniki so zaraščali in bilo se je težko prebiti z ene strani na drugo. Mogoče samo po sredini ena pot in po tisti poti lahko gremo. In če nam slučajno nasproti pride medved, ker naenkrat nimamo drugih stezic, kam bi lahko zbežali. In tako je tudi z našimi možgani, če mi njih treniramo, da ustvarjamo različne navade, spremembe, potem v eni določeni situaciji ne bomo v eni goščavi, kjer ne bomo imeli izhoda in drugih stez, ampak bomo vedno lahko šmigali sem in tja, hitro preklapljali in se hitro odločali, sploh, če bomo tukaj in sedaj pozorni, prisotni, prisebni, in se odločali v tistem hipu, ko bo situacija prišla in kakor nam bo določena situacija narekovala. Če smo v coni ugodja, če smo res zaspali v teh svojih navadah ali še huje razvadah, potem bomo težko odreagirali, se bomo težko znašli, ne bomo pravočasni in potem smo zopet v situaciji, da se nekak tovčemo po glavi, kot rečemo vse kaj samo in se obremenjujemo, zakaj nisem, ko bi, če bi vedel, ko bi znal takrat. In zato je tako pomembno, da treniramo naše spremembe, da se učimo, da delamo včasih kakšne stvari drugače, da prepoznavamo svoje navade in razvade, da tiste, ki so dobre, ki nas peljejo naprej, nadgrajujemo, jih na nek način gradimo naprej, določene pa opuščamo in tukaj pri tem opuščanju in spreminjanju je nekaj, kar je tudi izredno pomembno. O tem bi lahko govorila in delala zelo dolgo in mogoče se bo slišalo malo čudno, kar vam bom zdajle rekla, ampak ko bomo malo razmislili o tem, boste videli, da ima smisla. Proti razvadi ali navadi, ki nam ne koristi, se nikoli ne bojujte. Kaj to pomeni? Vemo, da fokus gre tja, kjer je naša pozornost, kjer je naša misel. Če bomo recimo kar naprej razmišljali, ne smem jesti kruha, se nam bo še po noči bomo sanjali o kruhu. Torej, ne bojujemo se proti, ampak naredimo načrt za kruha.

Se pravi, za zajtrk si bom naredila nekaj koristnega, dobrega, zdravega, okusnega, odličnega. Za kosilo bom skuhala to pa to, za večerjo si bom naredila slasten zrezek in skledo solate. Ne iti proti. To je tako, kot se veste, že veliko krat so nam rekli, ne razmišljati o vijoličnem slanu. Ja pa čisto vsi bomo pred glavo, pred mislimi imeli vijoličnega slana. Zatorej ne se bojevati proti navadi, razvadi, ampak pomislite, s čim in kako jo lahko nadomestite. Zapolnite tisto praznino, kaj boljšega, kaj lepšega lahko dobite, pridobite, naredite namesto tega. In potem pustite, ne razmišljamo več o tej navadi in razvadi, ki jo ne želimo, ampak imamo fokus v svojem zakaj, kako, kdaj, s kom, na kakšen način in smo v našem načrtu. Tukaj je potrebno, da najdemo, kot sem že rekla, tist velik zakaj. Ko imamo dober zakaj, nam nič ni težko. Verjemite. Zatorej poiščite, kaj je tisto, kar si res želite, kaj vas pri tem ovira in kako to oviro spremeniti v nekaj, kar vas bo podpiralo, kar vam bo pomagalo, kar vas bo peljalo naprej in ne upirajte se. Ne upirajte se, samo poiščite si drugo pot, poiščite nekaj, kar lahko nadomestite, kar je boljše za vas in seveda tudi za vse okoli sebe. Smo ljudje, ki živimo v skupnosti, v družini, v eni lokalni skupnosti in prav je, da razmišljamo tudi o tem, da tisto, kar počnemo, kako to koristi ali kako škoduje, kako deluje na druge. Tukaj predvsem govorim, kako in kaj sporočamo otrokom. Otroci nas imajo brezpogojno radi, nam brezpogojno zaupajo in to, kar rečemo, zato prosim, ne govorite jih, ti si blesav, nesposoben, nič ne bo s tabo, nič ne znaš, kako si naroden, kako si štoras, kako si sramežljiv, veš nas Janezek je pa tako sramežljiv, naša Polonca pa je tako nespretna. Te stvari oni poslušajo in potem se jim to vtisne in iz tega nastanejo prepričanja o sebi, iz teh prepričanj o sebi, o čustvih, o mislih nastajajo potem tudi naše navade. Veliko krat imajo naše navade korenine nekje globoko, globoko v otroštvu, zato je treba včasih poseči tja, pogledati, kaj je bilo tam in koliko resnice je v teh izjavah, v teh situacijah, v primerih, ali nam to še koristi. Enkrat smo padli in zato si ne upamo več, ne vem, preko te ovire. Sreča, da majhni otroci še nimajo teh strahov. Pomislite si, koliko od nas bi nas hodilo, če bi pri prvem poizkusu, ko pademo na tisto zadebeljeno ritko v plenicah, obupali. Nihče. Otroček pa se nasmihne in poskusi znova in znova. In vsaka navada se je oblikovala skozi daljše obdobje, zato je pravzaprav zelo težko pričakovati, da jo bomo čez noč, da se jo bomo čez noč rešili, čeprav je tudi to možno. Veliko krat nam pri tem pomaga kakšna težka situacija, resnično kakšna stresna situacija, kakšna huda bolečina ali pa res močna želja, ali pa v trenutku ozavestimo situacijo. Naprimer, moj svak je kadil 3 škatlice cigaret na dan. Verjeli ali ne? Ja, zdelo se mi je, da kar cigareto prižiga. Šel je k zdravniku, ga je zdravnik vprašal, ali kadi? Ja, koliko? Je povedal. Zdravnik ga ni prepričeval, ker težko bomo koga drugega prepričali, če sam ne želi narediti spremembo. Pogledal ga je v oči, in mu je samo rekel, gospod, ne boste več dolgo kadili. Ko je prišel domov, je razmislil o teh besedah,
vrgel škatlico cigaret in nikoli več ni prižgal cigarete. Enostavno je verjetno videl svoj konec življenja in to je bila taka močna stresna situacija, da je tista želja po cigareti popolnoma izginila. To so taki bolj drastični primeri, pa vendar je prav, da ozavestimo še enkrat, kaj nam ta razvada, kaj nam ta navada prinaša, nam koristi, nas podpira, kako deluje na nas, kako deluje na naše bližnje, sploh na tiste, ki jih imamo radi in kaj nam pomeni. In poiščemo, kaj nam pomeni več, kaj je boljše za nas, kaj nas bo pripeljalo do naših ciljev. Vzemite kos papirja, naredite inventuro in poglejte, kaj je tisto, kaj lahko naredite in še enkrat začnite z majhnimi koraki, postavite si umestne cilje in vmes se tudi nagradite, kajti veliko navad in razvad je pravzaprav zaradi neke nagrade. Ko naredimo nekaj, kar nam če tudi nam škodi, nam trenutno naredi neko zadovoljstvo, nas z nečem nagradi, zatorej tudi ko začnemo to opuščati, poiščimo nekaj, kar nas bo razveselilo, kar nam bo dalo neko zadovoljstvo ali pa se, kadar je težko, nagradimo, se pohvalimo in potem ponovno gremo v drugo etapo, do drugega cilja z majhnimi koraki, vendar ustrajnimi. Pomembno je, da ne odnehamo. In tudi na Radio Sraka ne odnehajo z dobro glasbo, zatorej razmislite, zapišite, naredite kaj dobrega zase, imejte se lepo in se tako ponavadi slišimo čez 14 dni.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obveša odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Črešnice, Crklje center, Račja vas, Boršt, Boršt, Gramuznica. V četrtek 6. avgusta predvidoma med 5. in 7. uro. Na območju transformatorske postaje Račja vas, Boršt, Boršt, Gramuznica. V četrtek 6. avgusta predvidoma med 10. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Krška vas, SCT, Krška vas, obrtna cona. V četrtek 6. avgusta predvidoma med 5. in 12.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Zagradec, nizko napetostno omrežje Jevša, v torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Florijanski graben, nizko napetostno omrežje druga vrsta Romih, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica, mesto, nizko napetostno omrežje, prosto stoječa omarica, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Spodnji Stari grad, nizko napetostno omrežje Stari grad, v torek 4. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Grajska, nizko napetostno omrežje Grajska pri gradu, v torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, nizko napetostno omrežje Kunštek Levo, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP v četrtek 6. avgusta predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas v četrtek 6. avgusta predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Tolsti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda, Lovski dom, Podsreda, Grad, Prevole, Železno podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali kamen, Okrog in Črete. V petek 7. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Mokronok del, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7.15 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dreči vrh in Čužnja vas, v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žunovec in Srasle, v sredo 5. avgusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dob v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Migolica in Fužine Mirna v četrtek 6. avgusta predvidoma med 11.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Podpeč, Miklavž, Dobro polje, Šentvid, Stara žaga, Planinska vas, Loke in Podlog Bohor. V torek 4. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Planina Šola, Montprejs in Planina Trg. V sredo 5. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornji Brezovec, nizko napetostno omrežje Sinkovič, v sredo 5. avgusta predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golbinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Hej, a slišiš?

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev v vetrne elektrarne in predstavniki civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. Avgustom so nove vodje direktoratov načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici, so danes poročili. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo pomen naprednih asistenčnih sistemov za varnost v prometu. Izpostavljajo, da je uvedba teh sistemov ne pomeni nadzora voznikov, temveč predstavlja pomemben korak k varnejšim cestam in zmanjševanju števila smrtnih žrtev ter poškodovanih na cestah. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničari, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko, v največji slovenski banki pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50% in eno delnico. V RBI so medtem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55%. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljna dostava zdravil. Na tu je predsednik bavarske vlade in vodja krščansko-socialne unije Markus Söder je včeraj v objavljenem intervjuju ocenil, da bosta za poraz nemške skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo na volitvah ključna močno gospodarstvo in dosledno izvajanje deportacij. Nekdanja mjanmarska voditeljica, Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi, ki je v hišnem priporu, se je danes srečala s predstavnikom Mednarodnega rdečega križa v državi. To je bilo njeno prvo srečanje s tujim predstavnikom, odkar je bila leta 2021 strmoglavljena. Izrael je v Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas, so danes poročili z urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Šport. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Vreme napoved za Slovenijo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.

komunalna Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselja na desnem bregu reke Krke med Drašča vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberg, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica, komunala pa se zahvaljuje za razumevanje.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev v vetrne elektrarne in predstavniki civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. Avgustom so nove vodje direktoratov načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji, Loki in Radovljici, so danes poročili. Novega načelnika pa bo s 15. Avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo pomen naprednih asistenčnih sistemov za varnost v prometu. Izpostavljajo, da je uvedba teh sistemov ne pomeni nadzora voznikov, temveč predstavlja pomemben korak k varnejšim cestam in zmanjševanju števila smrtnih žrtev ter poškodovanih na cestah. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničari, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko, v največji slovenski banki pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50% in eno delnico. V RBI so medtem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55%. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljna dostava zdravil. Na tu je predsednik bavarske vlade in vodja krščansko-socialne unije Markus Söder je včeraj v objavljenem intervjuju ocenil, da bosta za poraz nemške skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo na volitvah ključna močno gospodarstvo in dosledno izvajanje deportacij. Nekdanja mjanmarska voditeljica, Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi, ki je v hišnem priporu, se je danes srečala s predstavnikom Mednarodnega rdečega križa v državi. To je bilo njeno prvo srečanje s tujim predstavnikom, odkar je bila leta 2021 strmoglavljena. Izrael je v Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas, so danes poročili z urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Šport. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Sport na Radio Sraka.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem športnem pregledu. V prvi avgustovski oddaji bomo preverili, kaj o vadbi v vročini svetuje športna stroka, kako se na visoke temperature odziva naše telo, katere napake so najpogostejše in kakšne metode hlajenja uporabljajo najboljši športniki sveta. Slovenijo je zajel drugi letošnji vročinski val. Temperature se tudi v senci povzpnejo krepko nad 30 stopinj Celzija, asfalt pa se ponekod segreje celo na več kot 50 stopinj. Kljub temu številni rekreativci in vrhunski športniki ne želijo prekiniti treningov. Toda strokovnjaki opozarjajo, v takšnih razmerah ni pomembno le koliko treniramo, ampak predvsem kako, kdaj in kje. Poletje je za marsikoga idealen čas za gibanje. Dolgi dnevi vabijo na tek, kolesarjenje, pohodništvo ali igro žogo, toda visoke temperature predstavljajo veliko obremenitev za človeško telo. Med vadbo namreč mišice proizvajajo toploto, organizem pa jo odvaja predvsem s potenjem. Če je zrak preveč vroč ali preveč vlažen, ta mehanizem ne deluje več učinkovito. Telesna temperatura začne naraščati, srce dela hitreje, telo pa porablja vse več energije zgolj za hlajenje. Strokovnjaki z področja športne medicine poudarjajo, da vročina ni le neprijetnost, ampak pomemben dejavnik tveganja. Pri previsoki telesni temperaturi se zmanjšata zmogljivost in koncentracija, poveča pa se možnost poškodb, izčrpanosti in celo življenjsko nevarnega vročinskega udara. Prvo priporočilo je zelo preprosto. Izberimo pravi čas za vadbo. Najprimernejši so zgodni jutranji ali pozni večerni termini, ko sonce ni več tako močno. Med 11. dopoldne in 5. uro popoldne je ob intenzivni sončni pripeki priporočljivo športne aktivnosti omejiti ali jih preseliti v notranje klimatizirane prostore. Drugo pomembno pravilo je prilagoditev intenzivnosti. Če običajno tečemo 10 km, ni nič narobe, če jih v vročini pretečemo 6 ali 7. Če običajno kolesarimo 3 ure, bo v vročinskem valu morda dovolj uro in pol. Zmanjšanje obremenitve ni znak slabše pripravljenosti, ampak odgovornega odnosa do lastnega zdravja. Veliko ljudi še vedno zmotno misli, da se telo na vročino navadi že po enem ali dveh treningih. V resnici proces prilagajanja traja približno teden do dva. Temu strokovnjaki pravijo aklimatizacija. V tem času začne telo učinkoviteje uravnavati temperaturo, prej se začne potiti in znojenjem izgublja manj pomembnih mineralov. Posebno poglavje predstavlja hidracija. Ob intenzivni vadbi lahko človek v eni uri izgubi tudi liter ali dva tekočine. Če izgubo zanemarimo, se zmogljivost hitro zmanjša. Že 2% izgubljene telesne mase zaradi dehidracije pomenita občuten padec telesne in miselne zmogljivosti. Največja napaka je, da pijemo šele takrat, ko postanemo žejni. Občutek žeje namreč nekoliko zamuja za dejansko potrebo telesa po tekočini. Zato strokovnjaki priporočajo, da smo dobro hidrirani že pred začetkom vadbe. Med treningom pijemo večkrat po manjše količine, po koncu pa izgubljeno tekočino nadomestimo. Pri krajših treningih običajno zadostuje voda. Če pa aktivnost traje več kot uro oziroma uro in pol ali poteka pri zelo visokih temperaturah, pridejo poštev tudi izotonični napitki, saj poleg vode vsebujejo še natrij in druge elektrolite, ki jih izgubimo s potenjem. Veliko razprav je tudi o prehrani. Športni nutricionisti priporočajo lažje obroke z več sadja, zelenjave in hrane, bogate z vodo. Težki mastni obroki tik pred vadbo dodatno obremenijo prebavo in otežijo hlajenje telesa. Lubenica, melona, breskve, kumare in paradižnik

prihaja tako zgoraj kot od tal. Če je mogoče, je bolje izbrati gozdne poti ali parke, kjer je temperatura pogosto tudi nekaj stopinj nižja. Podobno velja za kolesarje. Veter med vožnjo sicer daje občutek hlajenja, vendar to pogosto prikrije dejstvo, da telo izgublja velike količine tekočine. Prav zato številni rekreativni kolesarji popijejo premalo. Izkušeni trenerji priporočajo nekaj požirkov vsakih 10 do 15 minut, tudi če že je ni. Pri planincih nevarnost predstavlja predvsem podcenjevanje razmer. Na izpostavljenih grebenih skoraj ni sence, zaloge vode pa hitro poidejo. Gorski reševalci vsako poletje opozarjajo, da številni obiskovalci v gore odidejo premalo pripravljeni, brez dovolj tekočine, brez pokrivala ali pa se na zahtevne ture odpravijo opoldne, ko je vročina največja. Kako pa ravnajo profesionalni športniki? Na največjih športnih tekmovanjih danes organizatorji natančno spremljajo vremenske razmere. Če temperatura in zračna vlaga presežeta varne meje, prilagodijo urnike tekam ali celo prestavijo začetek tekmovanj. Na velikih kolesarskih dirkah, kot je Tour de France, ekipe med vročinskimi etapami uporabljajo celo vrsto posebnih ukrepov. Kolesari pred startom nosijo hladilne jopiče, na vrat si polangajo ledene brisače, v bidonih pa imajo pogosto ledene napitke. Nekateri si med dirko, pod čelado ali pod dres potisnejo nogavico, napolnjeno z ledom, ki počasi hladi telo. V avtomobilih spremljevalnih ekip imajo pripravljene hladilnike z ledom, dodatne bidone in hladne mokre brisače. Na okrepnih postajah pomočniki pogosto najprej ponudijo ledeno hlajenje telesa, šele na to hrano. Nogometaši imajo med vročimi tekmami tako imenovane hladilne premore. Sodnik za nekaj minut prekine igro, igralci pa lahko pijejo, se polivajo z vodo in ohladijo v senci. Tudi teniški turnirji imajo posebna pravila. Ob ekstremni vročini lahko igralci med nizi izkoristijo dodaten čas za hlajenje in hidracijo, organizatorji pa spremljajo poseben indeks toplotne obremenitve, ki poleg temperature upošteva še vlago, veter in sončno sevanje. Vrhunski športniki imajo še eno prednost. Njihovo stanje neprestano spremljajo zdravniki, fizioterapevti in športni nutricionisti. Ti pred vsakim treningom ocenijo tveganje, po aktivnosti pa pogosto preverjajo tudi izgubo telesne mase. Če športnik po treningu tehta 2 kg manj kot pred njim, pomeni, da je izgubil približno 2 litra tekočine, ki jo mora čim prej nadomestiti. Kljub vsem sodobnim metodam pa velja enako pravilo za profesionalce in rekreativce. Telo vedno pošlje opozorilne znake. Če se pojavijo omotica, slabost, mrzlica, glavobol, zmedenost, nenavadno hitro bitje srca ali prenehanje potenja, je treba vadbo takoj prekiniti, poiskati senco ali hladen prostor, začeti s hlajenjem telesa in po potrebi poiskati zdravniško pomoč. To so lahko prvi znaki vročinske izčrpanosti ali celo vročinskega udara. Športni zdravniki ob tem poudarjajo še eno zanimivo dejstvo. Visoke temperature same po sebi ne pomenijo, da moramo prenehati z rekreacijo. Gibanje ostaja eden najpomembnejših temeljev zdravja. Pomembno pa je, da prilagodimo pričakovanja. V vročini ni čas za podiranje osebnih rekordov, ampak za ohranjanje kondicije na varen način. Za konec pa še zanimivost. Raziskave kažejo, da se lahko pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija vzdržljivost zmanjša tudi za 10-20%, pri nekaterih posameznikih pa še bistveno bolj. To pomeni, da počasnejši tempo vročine ni znak slabše pripravljenosti, ampak povsem normalen odziv organizma. Naj bo torej tudi v vročinskem valu glavno športno pravilo – poslušajmo svoje telo. Če bomo izbrali primeren čas vadbe, dovolj pili, zmanjšali intenzivnost in spoštovali opozorilne znake, bomo lahko ostali aktivni tudi v najbolj vročih poletnih dneh, predvsem pa varni in zdravi. Sedaj pa si privoščimo nekaj glasbe.

Čeprav mnogi avgust povezujejo predvsem z dopusti, bo za slovenske športnike to eden najbolj napornih in zanimivih mesecev leta. Na prizoriščih po Evropi in svetu se bodo vrstila velika tekmovanja, na katerih bodo spremljali številna slovenska imena. Ljubitelji športa bodo praktično vsak teden našli razlog za navijanje. Po julijskem spektaklu na dirki po Franciji bodo oči ljubiteljev kolesarstva še vedno uprte v ceste. Tadej Pogačar bo po pričakovanem krajšem počitku začel priprave na drugi del sezone. Njegov glavni cilj ostaja septembrsko svetovno prvenstvo, avgust pa bo namenjen predvsem treningu in izbranim pripravljalnim dirkam. Prav tako bodo v pogonu Primož Roglič, Matej Mohorič in preostali slovenski profesionalci, ki jih čakajo enodnevne klasike ter priprave na jesenski del sezone. V ospredje prihaja tudi žensko kolesarstvo. Evgenija Bujak in Urška Žigart bosta nadaljevali sezono na mednarodnih dirkah, kjer bosta nabirali formo za zaključek tekmovalnega leta. Veliko pozornosti bo namenjene tudi atletiki. Avgust tradicionalno prinaša številne mitinge, najvišje ravni, na katerih bodo nastopili najboljši slovenski atleti. Kristjan Čeh bo znova lovil mete prek 70 metrov in preverjal pripravljenost pred vrhuncem sezone. Tina Šutej bo nadaljevala nastope v skoku s palico. Anita Horvat pa bo nastopala v teku na 800 metrov. Za slovensko atletiko bo vsak nastop pomemben tudi z vidika svetovne lestvice in priprav na največja jesenska tekmovanja. V vodi se začenja eden najpomembnejših dogodkov leta. Evropsko prvenstvo v vodnih športih bo združilo plavalce, skakalce v vodo, umetnostne plavalce in plavalce na odprtih vodah. Slovenska reprezentanca bo skušala potrditi napredek zadnjih sezon, predvsem mlajši tekmovalci pa bodo iskali uvrstitve v finale in osebne rekorde. Ljubitelji odbojke bodo z zanimanjem spremljali priprave slovenske moške reprezentance. Po odličnih predstavah zadnjih let želi Slovenija tudi letos ostati v evropskem vrhu. Avgust bo namenjen zaključnim pripravam, piljenju igre in prijateljskim tekmam pred reprezentančnimi izzivi. Selektor pa bo dokončno oblikoval ekipo za nadaljevanje sezone. Podobno velja za košarko. Slovenska reprezentanca se bo zbrala na pripravah, kjer bo glavni cilj uigravanje moštva. Pozornost bo usmerjena tudi v zdravstveno stanje nosilcev igre in morebitne nove obraze, ki bi lahko dobili priložnost v reprezentančnem dresu. Pripravljalne tekme bodo pomemben pokazatelj, kako konkurenčna bo Slovenija v nadaljevanju reprezentančnega cikla. Za rokometaše se avgust začenja novo klubsko poglavje. Ekipe bodo odigrale pripravljalne turnirje, trenerji bodo preizkušali nove taktične zamisli, navijači pa bodo prvič videli poletne ukrepitve. Za slovenske klube bo pomembno, da do začetka državnega prvenstva ujamejo pravo formo, saj jih kmalu čakajo tudi evropski izzivi. Nogometni navdušenci bodo spremljali začetek novih prvenstev doma in po Evropi. Slovenski reprezentanti bodo skušali izboriti čim pomembnejše vloge v svojih klubih, domače prvoligaške ekipe pa bodo nadaljevale boj za vrh lestvice in evropske nastope. Velik del športnega dogajanja bo pripadal tudi športnemu plezanju. Slovenska reprezentanca ostaje ena najmočnejših na svetu, Janja Garnbret pa bo tudi letos ena največjih favoritin na tekmah svetovnega pokala. Ob njej bodo pomembne točke lovili še Luka Potočar, Mija Krampel in drugi slovenski plezalci, ki želijo nadaljevati niz odličnih rezultatov. Na mednarodni sceni bodo dejavni tudi kajakaši in kanuisti na divjih vodah. Po uspešni slovenski tradiciji bodo cilji znova visoki, predvsem v slalomu in spustu, kjer imajo slovenski tekmovalci že vrsto let pomembno besedo v svetovni konkurenci. Aktivni bodo tudi jadralci. Poletni vetrovi prinašajo številne regate, na katerih bodo slovenski predstavniki iskali čim boljše uvrstitve in dragocene točke na mednarodni lestvici.
August bo živahen tudi za ljubitelje motociklizma. V svetovnem prvenstvu razreda MotoGP se sezona nadaljuje z novimi dirkami, med slovenskimi navijači pa bo veliko zanimanja tudi za dirkače v nižjih kategorijah in domača motociklistična tekmovanja. Ne gre pozabiti niti na številne rekreativne dogodke. Po vsej Sloveniji bodo potekali tekaški teki, gorski teki, kolesarski maratoni, triatloni in plavalni izzivi. Organizatori ob tem udeležence ponovno opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala izberejo primeren čas za nastop, poskrbijo za zadostno hidracijo in ne podcenjujejo visokih temperatur. Športni avgust bo torej zelo razgiban. To je bilo vse v oddaji Šport na Radiu Sraka. Do naslednjič, bodite lepo in hvala za pozornost.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev v vetrne elektrarne in predstavniki civilnih iniciativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. Avgustom so nove vodje direktoratov načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji, Loki in Radovljici, so danes poročili. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo pomen naprednih asistenčnih sistemov za varnost v prometu. Izpostavljajo, da je uvedba teh sistemov ne pomeni nadzora voznikov, temveč predstavlja pomemben korak k varnejšim cestam in zmanjševanju števila smrtnih žrtev ter poškodovanih na cestah. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničari, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko, v največji slovenski banki pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50% in eno delnico. V RBI so medtem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55%. Raziskovalci Kemijskega inštituta so razvili virtualno ultrazvočno napravo, s katero simulirajo delovanje ultrazvočnih valov na mehke biološke strukture. Ker je razumevanje teh interakcij eden večjih izzivov sodobne biomedicine, bi lahko naprava ključno prispevala k razvoju učinkovitejših ultrazvočnih terapij, kot je ciljna dostava zdravil. Na tu je predsednik bavarske vlade in vodja krščansko-socialne unije Markus Söder je včeraj v objavljenem intervjuju ocenil, da bosta za poraz nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo na volitvah ključna močno gospodarstvo in dosledno izvajanje deportacij. Nekdanja mjanmarska voditeljica, Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi, ki je v hišnem priporu, se je danes srečala s predstavnikom Mednarodnega rdečega križa v državi. To je bilo njeno prvo srečanje s tujim predstavnikom, odkar je bila leta 2021 strmoglavljena. Izrael je v Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas, so danes poročili z urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Šport. Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem. Vreme napoved za Slovenijo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Jožice Kapele. Jožica Kapele je pesnica in umetnica iz Semiča v Beli krajini. Doslej si je za sodelovanje na različnih literarnih natečajih prislužila veliko priznanj. Večkrat pa so bila njena literarna dela celo najboljša. Za svoje literarno ustvarjanje je prejela tudi diplomo občine Semič. Jožica se ukvarja tudi z ljubiteljskim slikanjem. Preberimo njeno pesem z naslovom Z roko v roki iz zbirke z naslovom Prgišče sanj. Z roko v roki sva hitela skozi čas, se vzpenjala in padala. Smejala se in solzen brisala obraz. Naenkrat v vrtincu vsa tiha sva obstala, utrpnila, utihnila, obmirovala. Zaprle so se vse poti, prepad hudobno se reži, čaka, preži, da roka roko izpusti. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marijana Blažič, bral sem Darko Povše.
1: Poslušate Radio Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dragi naši najmlajši, tudi danes je na vrsti pravljica in sicer smo za vas pripravili pravljico Vinka Möderndorferja Zajček Puh, sreča čebelo. Malo kasneje spozna semafor. Slišali boste prvi del pravljice. Pravljico pripovedujeta Jerica Mrzel in Borut Veselko. Išla pa je pri založbi Sraka. Prijetno poslušanje.

0: smo že rekli, cesta je bila hrumeča in hiteča. Zvijala se je kot kakšna siva kača. Po njej so brneli čudni brenčači razno raznih barv in nikakor niso dopustili, da bi zajček Puh prišel na drugo stran.
1: Kaj naj storim? Kako rad bi videl tisti čudni kockasti in kvadratasti kost na drugi strani?
0: Je otožno jamral Puh in skakljal po cesti, zdaj malo gor in potem spet malo dol. Zajček Puh ni vedel, da so tiste škatlaste in kockaste zadeve na drugi strani pravzaprav mestne hiše. Bil je prepričan, da so to nekakšna kockasta drevesa, nekakšnega kockastega gozda. Tudi, da se cesta imenuje cesta, zajček Puh ni vedel. Mislil je pač, da je to takšna čudna in hrumeča reka, ali pa vsaj velika kača, ki mora imeti na enem koncu glavo, na drugem pa rep.
1: Morda pa ni nevarno, če zelo pogumno stopim na tole kačo.
0: Je modroval in se že pripravljal, da bo z enim, mogoče z dvema skokoma, skočil na kači hrbet.
1: Pozor! Pripravljeni!
0: Je zabrenčalo okrog zajčkovih ušes.
1: Hočeš, da te povozim iz mečka? Ti neumni zajec, kaj sploh počneš tu ob tej smrtonosno nevarni cesti?
0: Bila je čebela in je priletela zadnji hip. Prav gotovo je rešila zajčko Puhu življenje. Kajti ravno takrat je po cesti prihrumel ogromen tovornjak, ki bi brez pomislekov povozil zajčka.
1: Dober dan, gospa čebela, kako ste me prestrašili?
0: Je zajček Puh poskušal biti čim bolj vljuden.
1: Prestrašila, v ritko bi te morala za kazen pičiti ali v posmrček, da bi si zapomnil, kaj se to pravi tako nepremišljeno po cesti skakljati.
0: Po cesti je bil začuden Puh.
1: Kako po cesti? Kdo je to cesta? Joj, niti tega ne veš. Poslušaj.

na drugo stran. Jaz moram na drugo stran. Jaz bi tako rad na drugo stran. Na drugi strani ni nič, kar bi te lahko zanimalo, mu je pojasnila čebela. Na drugi strani je mesto, nobenih travnikov ni, nobenih dreves. No ja, morda tu in tam kakšno prašno drevo. Mesto? Je bil še bolj začuden zajček Puh. Tistim drevesa s tim škatlam se reče mesto? Drevesa s te škatle, kakšne neumnosti pa so zdaj to? Je bila vsa razjarjena čebela. Toda kljub jezici, ki jo je prav nevarno brenčala, je vseeno zapela tole čebeljo pesem o mestu. V mestu so hiše visoke tako, da bi skoraj preluknjale nebo.

stuso ulice tako zavozljane. Da nihče nima pojma.

Tako je umrla, če bi se na nje samo ozrla. V mestu je takšen hrup, da se vse ljudi počasi loteva obup. In bi hoteli kar vsi v gost pobegniti, če bi le vedeli, kot morajo.

Vísim Izabela, čebela, se je zgrozil zajček in ušesa so se mu od strahu kar malo zatresla.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Sraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dober večer. Nov poletni mesec se je pričel ukvarjati z nami. Avgust mu je ime, vroče, kot je bil le redko kateri s tem imenom do sedaj. Upamo seveda, da se bo čim prej ohladil in postal naš prijatelj, kot je bil v prejšnjem času. Pa poglejmo v uvodu v nocojšnjo vdajo z glasbo sveta, kakšna je vremenska napoved za prihajajoče dni. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, nad hribi bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Toliko o vremenu, sedaj pa gremo k glasbi za nocoj. Najprej bomo slišali skupino, ki deluje od leta 1992 in je nastala v Pivki na zahodu Notranjske. Ana Pupedan je njeno ime, kar v primorskem narečju pomeni uro in sicer eno popoldan. V soboto so možakari nastopili na glavnem trgu v Novem mestu in navdušili, mi pa jih bomo slišali v skladbi Šan lep tih večer. Potem pa bodo z nami še angleški folk rocker Richard Thompson, srbski rom, harmonikar, ki živi na Danskem, Lela Niko, ruska skupina Dobra noč, novomeška zasedba Županova torta, ansambl Cinkuši iz sosedne bratske Hrvaške, kitarist in pevec Liber Teran, ki ni iz dežele Teranov, temveč iz Mehike, mojster bluza Taj Mahal, pa naša glasbena junakinja, ki je bila pred dnevi tudi gostja Radija Sraka, Manca Izmajlova. Nocoj nam bo zapela o ljubezni, ki prihaja. In glasba z različnih koncev sveta bo z nami tja do polnoči, seveda z rednim pridihom slovenskih pesmi. Toliko za uvod, lepo se imejte in bodite predvsem zdravi, kajti, če bo zdravje, bo za marsikoga tudi bogatstvo. Glasbo za nocojšnji večer sem pripravil Drago Volk.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

moja, zdaj le bo pa sicer moja. Štale reka, lega spakta, to zagledo vih zagnal, so zemlja nadira, tega žandarja, ka še pa stekl. Tega cuk zaviješ in je dolgo tegne meze, ki je žandar in bo faca reče, Roman, ki je s njima sreče, cel sem ti jedno resno žaru, če se bi

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Reče žena možu, pri tebi sem kot pepelka, kuham, perem, ribam, brišem. Pa ji odgovori mož, ja srčece zlato, saj sem ti rekel, da boš pri meni živela kot v pravljici.

Odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, je bila pričakovana, je na družbenih omrežjih objavil premier Janez Janša. Ocenil je, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika in zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Vprašal se je, kje je modrost ustavnega sodišča iz decembra 2012 in dodal, da bo ljudstvo sedaj odločilo, ali želi nižje davke, cenejšo hrano ter višje plače in pokojnine.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado.

0: al sistema no le conviene.
1: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

0: za čelo, ma ben dobro, rečem. Pijem bijelo. Če dolgo pada daž, prljeze je o zemlje hliste, ne moreš stopit, ne da bi skršne nardu pol pet. Tako prljeze je u betulu pjandure isto, vsak večeran, kjer je eden ih je narman še pet. Ma ne moraš valit, ne moraš im utečt. Eden po eden pride tko klapao sa anzu, saki mi treba kej popitan, kašnu reč, če za encajt skontam da sem spil že ohoho la la. Orka putana, kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor je šel, bak še štrekne i hre, mi je vse glih, danes nas pet je ratu.
1: Paštja!
2: Pantje, nastojte toliko pika, tu vas ponosu domov.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Amadu, moro kana fantaw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. Tako pa smo pripeljali do konca še eno ponedeljkovo oddajo z glasbo iz vseh koncev sveta, ki jo za vas pripravlja Drago Volk. Vračamo pa se seveda k narodno zabavni ljudski ter pop slovenski glasbi. Vse tja do 6 zjutraj jo boste lahko poslušali, ukolikor ne boste zaspali. No, preden se poslovimo, poglejmo še vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne pa od 32 do 38 stopinj Celzija. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Ponedeljkova ekipa Drago in Blaž Volk vam želiva lahko noč.